Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Ай...

0: песни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: В следващите минути се насочваме към родопското село Момчиловци, което привлича гости от цял свят и утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. А сега предстои фестивалът на киселото мляко, най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е тридневен и започва този петък, ще продължи чак до неделя. В програмата са включени изложения на фермерски продукти, дегустации, учен семинар на тема киселото мляко, здраве и дълголетие. Кулинарно шоу с участието на Ути Бачваров, изложби и богата фолклорна програма. Посетителите ще могат да се докоснат и до китайската култура чрез специално обособения павилион на Китай. Програмата включва изработване на ароматни сашета, уелнес практики и приготвяне на десерти. Сред акцентите ще бъде и кръгла маса с участието на български и китайски експерти по хранене на тема тайната на дълголетието. Всичко това в село Момчиловци по време на фестивала на киселото мляко.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: За 13-та поредна година в самоковското село Говедарци ще се състои фолклорният фестивал Дар от природата. Празникът ще бъде открит сутринта в последната събота на месеца, на 29 август. Фестивалът е с конкурсен характер, жури ще оцени участниците в три категории и ще бъдат присъдени златен, сребърен и бронзов медал. От сцената ще се изявят танцьори, певци и разказвачи, а в центъра на селото ще има щандове с дарове от природата, като домашни сладка, сиропи, сирена, кашкавал, гъби, билки, както и ръчно правени произведения.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Много обичам радио, Анджой.
3: Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 26 август се задават нови бури и порой за 7 области. Отново е в сила предупреждение от първа степен жълт код. Той е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. В тези райони се очакват интензивни валежи и грамотевични бури. Има и условия за градушки. Максималните температури ще останат високи, между 29 и 34 градуса. Повече след малко в прогнозата за времето. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В нейния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. 39-годишният тиктокър Стоян Колев е обявен за общо държавно издирване, съобщиха от районната прокуратура в Пазарджик. Прокуратурата внесе в районния съд предложение за изменение на мярката му за неотклонение в задържане под стража. Делото ще му бъде разгледано днес. Колев беше задържан през юни след случай на автомагистрала Тракия, при който според разследващите шофирал агресивно, приближил се опасно до други автомобили и е показал през люка на автомобила пневматична пушка. На 19 юни в сградата на съдебната палата в Пазарджик, след като му е била определена мярка за задържане под стража, обвиняемият се е задържал непристойно, посочват от прокуратурата. Впоследствие мярката за неотклонение е била изменена, посочиха от държавното обвинение. А на 24 август районната прокуратура в Пазарджик е получила уведомление от главна дирекция изпълнение на наказанията, областно звено Бургас, че Колев е напуснал дома си и местонахождението му не е установено. И докато МВР го издирва, Колев продължава да се появява в социалните мрежи и се включва на живо в ТикТок. На 80 години вчера почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Причината за смъртта й не се съобщава. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Партън беше актриса, водеща и известна с благотворителната си дейност. Смъртта на кралицата на кънтри музиката, популярна икона в щатите, развълнува цялата нация, отбелязва в световните агенции, а президентът на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейма в контрол играна в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джон Ренцо Бленджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември. Григор Димитров преодолява с лекота първия кръг на квалификацията за основната схема на откритото първенство по тенис на щатите, след като се наложи с 6-0, 6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място света италианец продължи 67 минути. Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където ще срещне Тимофей Скатов. А при дамите Елизара Янева отпадна в първия кръг. 19-годишната българка отстъпи пред 21-годишна чешка представителка, която през 2022 беше обявена за световна шампионка при девойките с 2-6-5-7. Така това беше дебют за Янева на откритото първенство на щатите.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: С умерени и силен вятър от запад-северо-запад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и грамотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy!
6: Здравейте на всички, ние сме Мартина и Играта. Днес е сряда, както се казва, на хоризонта се подава вече уикенда, но не е нужно да му махаме все още твърде ентусиазирано, защото има цели два дни до тогава. Но както се казва, ще ги избутаме, даже три с днешния, нали така?
5: Да, колкото до махането, тази сутрин махнах на таксито, един човек си помисли, че махнах на него. В този момент излезна един съсед баш от вратата и той ми махна. Най-накрая викам, аз ли съм смахнат или просто си махам, наистина е така, като кучешка опашка. Не случайно го казвам.
6: Никак не е случайно. Да, ти спомена, че днес е денят на кучето, нали така? Международен
5: точно
6: ден
5: така.
6: На кучето. Това е чудесен ден.
5: Как бе? Ти добре си знаеш, много добре. Имаш си и ти кученце. Всеки един pet owner, собственик на куче. Международният ден на кучето е идеален ден за начало наистина на този прекрасен ден, защото всеки има куче и иска или познава куче, което живее по-добре от него. Повярвайте ми.
6: Че познават много кучета, даже често си комуникират.
5: Вчера, впрочем, докато се разхождахме из тази китна хубава столица в центъра заедно с Мартина, ние просто инспектирахме вашите желания посредством наистина разходки и срещи с вас. Видяхме едно куче и една котка, как просто имаха една страхотна дружба едно
6: да,
5: от друго.
6: Беше много чудесни. Приятно. В такъв синхрон си седяха и се радваха на хубавото време и на спокойствието, което между другото все още така можем да му се порадваме, преди да са нахули вече и ученическите активности и така нататък. Все още можем да се порадваме на сравнително празна столица. Така че, да, определено има на какво да се насладим тези дни.
5: Така че продължавайте и вие да ни слушате, защото днес има какво да ви дадем. Имаме доста сладки проблеми за разрешаване един след друг, повярвайте ми.
6: С хубава музика няма как да не ги разрешим.
5: Еми, добре. Айде.

0: Кощенджой след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Определено може да бъдем приятели, Марти, защото тази песен ни го доказа именно с този хубав текст, който дали са го разбрали повечето хора?
1: Според мен не съвсем, но Ариана Гранде притежава това невероятно свойство и тази магия някакси да ни увлича в музиката си и може би да не обръщаме чак такова внимание на текста, защото наистина тя е една магиосница на нотите, както се казва, и борави изключително вълшебно с своя глас. Виждам, че и ти така много се вдъхнови от нейното изпълнение.
0: Направо ми идеше да запея газ до край, но и за друго се
1: няма спиране.
0: Имам една приятелка, която се казва Мариана, и винаги като чуя Ариана и каза, ето братовчетката Мариана Гранде.
1: Да.
0: Сега, много е важно това, което трябва да ви кажем. Пак да ви упоменем, че днес е световен празник и то е именно на домашните кучета. И именно за тези домашни любимци и за тези, които не са домашни любимци, защото има и много бездомни кучета, за които би трябвало да се погрижиме, след като сме ги имали вкъщи и после сме решили да ги хвърлиме, защото сме човеци понякога в кавички. Но именно за тези кучета също става въпрос понякога как може да се погрижи държавата и ние самите. Но за това ще говорим някой друг път,
1: така
0: именно
1: е.
0: С Марти.
1: Има много неща, които можем така да споделим по темата. Но сега върляме поглед към посланията на звездите. Знаете, че си имаме един точен хороскоп всеки ден специално за вас и няма да се бавим. Ще започнем, разбира се, с зодия Овен. Скъпи Овни, днес ще получите неочаквано обаждане или предложение за среща, работа или пък нов план. И преди да кажете да, ще е добре да проверите дали изобщо имате свободно място в графика.
0: О, извинявайте, с предварително записване. Така се случва при Овните наистина. Телец, някой ще промени оговорка в последният момент и първоначално това ще ви подразни. Вече се случва. После обаче ще се окаже във ваша полза. Охо, ще се появи изкушение за непланирана покупка. Беше намалено. Няма да бъде убедителна финансова стратегия. По принцип, вчера гледах нещо за колата, но много бързо.
1: Беше ли намалено?
0: Беше намалено в момента, в който видя и жена ми. Наистина имаше един лек такъв намек.
1: Зодия Близнаци, днес ще получите съобщение от човек, с когото отдавна не сте общували, или пък ще получите интересна покана. Следобед ще ви хрумна идея, която може да отвори една нова възможност за вас.
0: Ами, рачета, мили мои, слушате ли сега? Предполагам, слушате. Ще излезе сметка, плащане или финансов въпрос, който няма да търпи много отлагане. Близък човек ще потърси съвета ви, но внимавайте да не получите и неговия проблем като подарък.
1: Да, честито. Моля ви, внимавайте.
0: Сладък проблем.
1: Да, ако е сладък, е добре дошъл. Някоя баклава.
0: Оу.
1: Скъпи лъвове, ще получите предложение за среща, сътрудничество или може би някой общ проект. Някой ще оцени идея или качество, което притежавате, а в любовта ще предстои пък един разговор от типа на добре ден, ние на къде вървим. Нещо, един изяснителен разговор.
0: Да, еми, има момент в този миг, в който се сещам, че може да изясните абсолютно всичко, но това малко по-късно. Дева, ще се наложи да оправите чужд пропуск, защото разбира се кой друг. Това обаче ще ви донесе признание или благодарност. В края на деня една задача ще отпадне и ще получите малко неочаквано свободно време.
1: Е, много обичам така. Скъпи везни, ще получите покана за кафе, вечеря, може би излизане. Ако сте необвързани, ще имате шанс за интересен флирт. Ако пък сте във връзка, партньорът може да ви предложи някое пътуване, излизане или пък общ план за следващите дни.
0: Да, везните, ето ще получат, може на гръцки да го кажем флиртакис. Скорпион, ще възникне семейен или домашен въпрос, покупка, организация или нещо, което трябва да бъде оправено. Ще има различни мнения, включително вашето, което вероятно ще бъде най-категорично. До вечерта обаче ще намерите решение.
1: Дано, стрелци, ще пристигне потвърждение, документ или новина, която сте чакали. Възможно някой да ви покани някъде буквално в последния момент.
0: Ми, това е добре. Козирог, ще се появи възможност за допълнителен доход, нов клиент или разговор за заплащане. Ще имате добър момент да защитите цената на труда си.
1: Право, Водолей, ще направите първата крачка по нещо, което отлагате, ще изпратите съобщение, предложение или ще проведете важен разговор. Реакцията от среща ще бъде по-добра от очакваното.
0: Ще. А дали? Ще научите информация, която не сте търсили, мини мои риби, но точно това ви трябва, защото ще ви помогна да вземете решения.
1: Ами решението не е, ох, обичаме, нали?
0: С глухарчето едно
1: време. Ли? Не, глухарчето с маргаритката.
0: А, сега това го правиш с едни карти, да ви кажа, взела около 10-15 карти виза и почва, обичаме, не ме обича.
1: Не, просто си запях така на ум следващата песен, която нямам търпение вече да

0: Е, абсолютен хит на лято 2026. Ние въобще нямаме никакви съмнения в това и то се потвърждава в абсолютно всички класации, социални мрежи и наистина това парче, както се казва, гърми навсякъде.
1: Искам само да отбележим нещо с наистина скръп. Вчера научихме тази новина за Доли Партън, която разтърси музикалният свят. Една икона музикална, която оставила светлината след себе си и ще продължава да остава, да озарява страшно много музиката, която се случва.
0: Хубавото е, че след нея наистина остават много хитове и хубави песни, които можем да слушаме и да си спомняме с усмивка за нея. Така че светъл път на Доли Партън. Ние продължаваме с темата, която обаче днес вълнува нашето шоу. Говорим си за шофьорите, една любима тема на много от нас, а може би най-вече на мъжете. И ви питаме кой е най-наглият тип шофьори, на които сте попадали или пък сте забелязвали или сте имали някакъв, така, някаква схватка.
1: Да, или както ги наричат наистина комплексарите с бързите коли. Мисля, че са, на изтребители, но накрая страдат обикновените хора. Това го е написал Стефан Янушев и те подкрепям и с цяло, Стефане. Така е точно и аз така мисля, но вече с тези закони не виждам тези нагли шофьори, къде могат да проявяват именно тези способности свои, като се качат в колата, да им светне лампичката и да излезне на таблото. Наглият шофьор се качи. Нормалният слезна.
0: Деда, имаше такава лампичка, наистина. Лошото е, че аз съм забелязала, че независимо какви санкции да се предприема срещу такива шофьори, особено ако те имат някаква така по-солидна финансова възможност, на тях наистина не ги интересува, защото те са окей да си платят всякаква глоба, да кажем. Така че трябва санкциите да са доста по-тежки и сурови за такива

0: преобърне наистина тяхното мислене или не, вие ще ни кажете във вашите коментари, защото именно в тази тема ще нищиме и вашето мислене какво е и като цяло настроението на обществото, в какъв подтекст може да прехвърли тази въпросителна в шоуто Добро утро, Enjoy. Но искам и друго да кажа, може би най-опасният шофьор Марти е този, който знае правилата, обаче си мисли, че си предпоръчителна. Много ми е смешно как някой казва, давай, знам бе, ама влиза с колата. С нощи, впрочем, ми направи впечатление, имаме една забранена улица, голям бус накара три коли да дадат назаден, за да влезне в забранена улица и да се продължи без абсолютно никакво противоречие от страна на шофьорите, на който да е, дори и една бибитка нямаше.
1: Изненадвам се как никой не е изобщо слязал така да се саморазправи, както се казва, особено ако е забранена улица за въпросният тежкотоварен автомобил.
0: Ами нямам представа, но вече все по-често започвам да виждам подобен род гледки наистина за нагли шофьори и такива, които си мислят, че са над закон.
1: Ами между другото, в този ред на мисли, да, аз сутрин, когато тръгвам за тук, за студиото, макар че е час, в който не гъмжи от коли, да, аз не живея в центъра, няма чак такъв трафик, но улицата, която е пред моя блок, също е еднопосочна и много често се случва да спира таксито, което иска да излезе в правилната посока, но от срещата се появява кола, която решила за някакъв шорткът просто да мине в същото положено движение, защото в този час, нали, уж нямало коли. И с цялата си наглост те чакат, нали, съответно този, който си е в правилната посока, да направи път, за да може наглеца да мине. Което просто е абсурдно. Хора, моля ви се, имайте елементарно възпитание и уважение към останалите хора на този път.
0: На този свят, бих казал аз дори. Но повярвайте ми, наистина маршрутът, когато трябва да бъде употребен от вас и да стигнете от точка А до точка Б, е важен както за вас, така и за всички ни. Така че нека да изолираме тези шофьори с книжки на промоция, които са си ги получили.
1: Абсолютно.
0: И малко така да гледаме на нещата по-друго начин. Дори аз в момента се сещам за един друг шофьор, който кара по нощите постоянно, наречен Дракула. Знаеш ли?

0: Още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy! I know the future.

0: слушаме Becky Hill, Back Around, сега абсолютно живо тук в Enjoy. Само хитовете, твоя ден и твоята музика. Будим се само с най-хубавата музика.
1: Да, добро утро, Enjoy, наистина будим се с тази хубава музика, но нека не забравяме и нещо друго, Марти. Абсолютно всеки ден е и един страхотен ден, в който всеки заслужава да бъде отпразнуван по някакъв начин.
0: Абсолютно е така и какъв по-хубав начин да го направим, освен с хубавата музика, така да се чувстваме едно празнично да ни бъде, да ни е едно така вдъхновено, развълнувано, горе-долу, както на именните дни.
1: Ами абсолютно, както на имените дни, буквално както на имените, защото днес празнуват абсолютно всички с имена Адриан, Адриана, Наталия и техните производни.
0: Прекрасни имена, между другото, абсолютно любими са ми всичките. Моята братовчетка се казва Адриана, така че честито на нея, да ми е жива и здрава. Между другото, името Наталия пък идва от латински и означава родена или рождена.
1: Родена, рождена. Много
0: така
1: добре.
0: Така е, да.
1: Ами добре, да, но освен че идва наистина от този древен град в Северна Италия, може би, дал името на Адриатическо море. Честит имен ден и от целият ни екип и Сушарт.
0: Точно така, Адриан е това име, чудесно име, което идва от този древен град в Северна Италия. И какво друго можем да кажем, освен да си изкарате наистина един незабравим ден, наистина един честит имен ден от нас и от целия екип на Сушарт, защото имените дни, именно те са тези, които ни събират заедно. Така че, подсладете деня си наистина и на любим именник с бомбоните Сушарт днес и нека да споделим заедно и хубавата музика тук по Радио Enjoy.
1: Сладко.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес. Сподели. Сушарт.

0: още от тези провокативни текстове, които карат хората да работят наистина с пълна енергия, както повечето от дамите, които в момента са в офиса и се стараят неуморително да показват своят професионализъм.
1: Аз мисля, че Сабрина Карпентър наистина е едно доказателство, че можеш да бъдеш и бизи ломан и също ще се чувстваш една много удовлетворена жена и с и достатъчно свободно време, тъй като тя разполага с такова и нейните фенове, които я следват в социалните мрежи, могат да се насладят на лични моменти, които тя много обича да споделя в своя инстаграм, например.
0: Това е, докато е бизи, тя прави абсолютно всякакви неща.
1: Ами такава и е професията, както се казва,

0: Най-интересното в момента за мен е, кой е най-наглият тип шофьор, мила
1: това
0: моя.
1: Това е интересно ли ти е наистина?
0: Да, защото това е един, може би, психопрофил, който правим и изготвяме тук по най-професионалният начин на българския шофьор тази сутрин, именно в ефирът на Radio Enjoy. Кой е най-налудничивият тип? Бих казал аз. От това, което четеме.
1: Четем наистина коментарите на нашите чудесни слушатели. Виктория Николова се е включила в Фейсбук. Тя ни е написала: не спазващият правилата за движение по пътищата или някой, който се залепи

0: дам ти пример, нали, не сме в градска среда, караш лява лента, при положение, че и лявата лента е ужасна, както и дясната лента, даже дясната лента е още по-ужасна от лявата, но няма значение това. Караш лява лента, караш в ограниченията, караш с 120, с 130, дори понякога караш в лява лента с 100. Как да ти се даде наистина някакъв сигнал, че трябва да отидеш малко в по-страните?
1: Е, даде, аз не смятам, че тя има точно това предвид.
0: Не,
1: тя
0: говори за
1: тези наистина, които се залепват за теб.
0: Абсолютно.
1: И...
0: това е гадно, това е провокативно.
1: И ти светят с фаровете, да.
0: Сено си
1: и,
0: на разпит.
1: Ама това наистина го правят умишлено с цел да те притеснят, точно нагло поведение. Аз мисля, че това наистина е нагло поведение.
0: Да, и съм сигурен, че някой може да се разпознава в момента сега. Така, че
1: може,
0: да
1: може. Чудите. Сега, ако някой има някакви такива епизодични включвания, може би е добре да помисли малко да не действа толкова импулсивно на пътя. Така, ако много бъде.

0: си кара като на видеоигра, така да не плаща на същия принцип, като човек, който 20 години пази себе си и другите. Обаче, има едно обаче. Ние с теб си го коментирахме това нещо. Една грешка не те прави завинаги безнадежден шофьор. Всеки може да сбърка, въпрос е дали това ти е навик обаче или изключение.
1: Точно така е. Не знам, може би с две думи трябва да поясним какво точно е този бонус маус. Може би ти трябва така да въведеш нашите слушатели или по-скоро слушателки най-вече, защото те сигурно не са толкова наясно с тази нова система, която започва да влиза в сила и при която всъщност цената на застраховката ще се влияе и от поведението на водача на пътя.
0: Ами да, не е толкова сложно да го разберете. Повярвайте ми, може да ви дадем доста голяма информация. За жалост, просто сега трябва да продължим да даваме информация в съвсем различна посока, именно музикална, именно енергизираща и някаква възможност, в която може да се включите и да си подарите нещо приятно.
1: Вас за него обаче, за него след минути, но пак ще кажем, ще се върнем да си говорим по темата, ще си говорим и за бонус маус.
0: Еми ще си говорим, може и за Мики Маус да си говорим.
1: И за Мики Маус ще си говорим. До тогава обаче ще се порадваме малко на Медуза и на тези, които не искат да си ходят вкъщи още.
0: Медуза и Хери, нека да кажем.
1: Go home.
0: Както говорих преди малко за Дракула.
1: Айде пускай я.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: смея да ви кажа, днес въпросът ни е доста провокатиращ и от това, което виждам, наистина коментарите не спира да валят в разнопосочни посоки. Точно подобно може би на едно кръгово, на едно кръстовище, на една улица. Дали обаче тази улица е с знак предимство и дали е забранена, зависи от вас. Така че продължавайте да пишете коментарите си, с радост ще ги прочетем. Както вече казах, 8 часа е, време е и за новините, и най-важното деня. Огнян Гунчев по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 26 август се задават нови бури и порой за 7 области. Отново е в сила предупреждение от първа степен жълт код. Той е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. В тези райони се очакват интензивни валежи и грамотевични бури. Има и условия за градушки. Максималните температури ще останат високи, между 29 и 34 градуса. Повече след малко в прогнозата за времето. Трети ден продължава издирването на 58-годишният мъж, който беше отнесен от придошлата Стара река в град Пещера. Издирването е тежко, защото трябва да се провери огромна територия, посочват спасителните екипи. Заради бурята има много кални наноси, дървета, дънери, клони и скална маса. В Пещера беше обявено частично бедствено положение заради порой и последвалото наводнение. То е в сила от 25 август за срок от 7 дни. Бедствено положение след природната стихия обяви и община Батак. А пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като опасен. След десетилетия отлагане от вчера влезе в сила системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Според нея по-скъпи застраховки ще плащат шофьорите, причинили катастрофи с щети. По данни на Комисията за финансов надзор, в този кръг попадат около 3,5% от всички автомобилисти у нас. Застрахователните брокери очакват това да доведе до големи разлики в цените на застраховката. До сега застрахователите не разполагаха с пълна информация за шофьорите и причинените от тях щети. Виновните в това, че можеха да не плащат по-високи застраховки, като смениха застрахователя си. С новата наредба обаче това се променя и до 6 месеца всеки застраховател ще трябва да подава информация към гаранционния фонд, която да е общо достъпна в бранша. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есената парламентарна сесия. В нейния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. На 80 години вчера почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Причината за смъртта и не се съобщава. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Партън беше актриса, водеща и известна с благотворителната си дейност. Смъртта на кралицата на кънтри музиката, популярна икона в щатите, развълнува цялата нация, отбелязва световните агенции, а президентът на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейм в контрол игра на в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джон Ренцо Бленджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември. Григор Димитров преодолява с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на откритото първенство по тенис на щатите, след като се наложи с 6-0, 6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място света италианец продължи 67 минути. Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където ще срещне Тимофей Скатов. А при дамите Елизара Янева отпадна в първия кръг. 19-годишната българка отстъпи пред 21-годишна чешка представителка, която през 2022 беше обявена за световна шампионка при девойките с 2-6-5-7. Така това беше дебют за Янева на откритото първенство на щатите.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: С С умерен и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Дзън-дзън-дзън-дзън-дзън, ставайте, добро утро, шоуто Добро утро Enjoy по Радио Enjoy.
5: Здравейте на всички, ние сме Мартина и Играта. Знаете, че всяка сутрин нашата абсолютна мисия е да ви будим по най-хубавия начин, позитивен и изпълнен с полезна и забавна информация.
0: В тази информация се включвате и вие, защото именно информацията идва и от вас като коментари, които в момента валят на въпросът ни кой е най-наглият тип шофьор и може да ни отговаряте във Facebook страницата на Радио Enjoy и в Instagram.
5: Така е, между другото, споменавайки за днешният интересен ден, в който чак до 10 ще сме заедно и ще си говорим какви ли не неща, по-рано ви казахме, че днес е Международния ден на кучето и един чудесен повод да почетем най-верните ни четириноги приятели, защото те не само ни пазят, както се казва, от скуката, дават ни толкова много любов, с толкова много внимание ни обгръщат и се надяваме ние да можем да отвърнем със същото.
0: Да, и много косми, и много други приятни моменти, на които се наслаждаваме
5: заедно. Които не пускат косми.
0: А, сега, моля ти се. Всяко рано или късно си остава следите, но въпросът е, че този тип занимавка, впрочем, ни прави още по-близки именно с тези наши четириноги приятели. Колкото до коментарите, само един ще кажа. Ивелин ни е написал: не знам за наглия шофьор, ама хороскопът ви е верен. Поне за Везни, жената сутринта вика: айде да отскочим до морето за уикенда. Качвам се в колата и хоп, Играта и Мартина казват също: от днес нататък сте официалният ми хороскоп и гадател. Ама вземете, обявявайте още от утре. Наистина, че ще спечели тото. Така както ви слушам, пък и аз после ще почерпя.
5: Можем да започнем да манифестираме тези ваши желания. Ами в този ред на мисли да ви кажем, че след минути идваме наистина с хороскопа и всички зоди ще могат да се осведомят за днешния ден.
0: Но до тогава ли? До тогава, моля ви се, всички тези студени сърца в момента Елтън Джон заедно с Дуа

0: още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Режисьорът Ридли Скотт,
3: Kill or be killed,
2: и Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: бъдете, ставайте, време за настроение, време за добра музика и е време за посланиците на доброто настроение в шоуто Добро утро, Enjoy с Мартина и играта.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Вие вече разбрахте кои сме, а сега е време и да разберете какво предстои на всеки един от вас за днешния 26 август, един чудесен ден, освен че така преполовихме тази седмица, точно в средата сме. Така и трябва да си кажем какво могат да очакват всички зодии през днешния ден, кои са по-големите късметли, било то в работа, в любов или в нещо друго. Сега е момента да разберем.
0: Така, кой е най-наглият тип шофьор, също ви питаме в нашата Facebook страница.
1: Има ли
0: така,
1: си зодия?
0: Повярвайте ми, според зодията също може да разберем това нещо, но ще говорим за това след малко. Да започваме с Овен. Овен, ще получите неочаквано обаждане и предложение за среща, работа или нов план. Преди да кажете да, ще е добре да проверите дали изобщо имате свободно място в графика.
1: Точно така, скъпи телци, някой ще промени оговорка в последния момент и първоначално това ще ви подразни. После обаче ще се окаже във ваша полза, ще се появи и изкушение за непланирана покупка от типа на беше намалено, нали? Но повярвайте ми, това няма да бъде убедителна финансова стратегия, не се поддавайте.
0: Изобщо не дейте, близнаци, ще получите съобщение от човек, с когото отдавна не сте общували или интересна покана. Следобед ще ви хрумна идея, която може да отвори пък и нова възможност. Вечерта плановете ви ще се променят спонтанно.
1: Те обичат спонтанностите, така че за тях няма да е проблем. Скъпи рачета, ще излезе сметка, плащане или финансов въпрос, който няма да търпи много отлагане, а близък човек ще потърси съвета ви, но внимавайте да не получите и неговия проблем като подарък.
0: Това значи ли прямо в нотификацията на апликацията, като излезе внимание, битова сметка? Може и така да се каже. Вау, ще получите предложение за среща, сътрудничество или общ проект. Някой ще оцени идея или качество, което притежавате. В любовта ще предстои разговор типа: добре де, ние на къде вървим?
1: Еми, някога трябва да се зададат тези въпроси в крайна сметка.
0: I'm walking away.
1: Не, може пък да отиват към алтара, знае ли човек. Скъпи деви, ще се наложи да оправите чужд пропуск, защото разбира се кой друг, ако не вие. Това обаче ще ви донесе признание или благодарност. В края на деня една задача ще отпадне и ще получите малко неочаквано свободно време.
0: Да, майсторът ми в сервиза за колата е дева, така че това е много хубаво нещо да го знае. Везни, ще получите покана за кафе, вечеря или излизане. Ако сте необвързани, ще имате шанс за интересен флирт. Ако сте във връзка, партньорът може да предложи пътуване, излизане или общ план за следващите дни, както беше написал нашият слушател тук в коментари.
1: Хороскопа отговаря, да. Браво, браво, чудесно, скъпи скорпиони. При вас пък ще възникне семейни или домашен въпрос, покупка, организация или нещо, което трябва да бъде управено. Ще има различни мнения, включително вашето, което вероятно ще бъде най-категорично, а до вечерта ще намерите пък и решението.
0: Стрелец, ще пристигне потвърждение, документ или новина, която сте чакали. Възможно е някой да ви покани някъде буквално в последния момент.
1: Скъпи козирози, ще се появи възможност за допълнителен доход, нов клиент или пък разговор за заплащане. Ще имате добър момент да защитите цената на труда си, само не превишавайте евентуалната печалба веднага в нова покупка.
0: Много добре, водолей, ще направите първата крачка по нещо, което отлагате, ще изпратите съобщение, предложение или ще проведете важен разговор. Реакцията от среща ще бъде по-добра от очакваното.
1: Много обичаме всички така. Скъпи риби, ще научите информация, която не сте търсили, но точно в този миг ви е трябвала. Тя ще ви помогне да вземете важно решение. Възможно е и човек от миналото да напомни за себе си, именно с някакъв вид меседж.
0: Мале, колко потайно само звучи.
1: Много мистично, честно, мистика.
0: Тази magical песен не звучи обаче толкова потайно, защото този глас съм го слушал някъде.
1: Да, Love You Tonight. Говорим си за любовните летни вечери, хубавите моменти и музиката.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена майка краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: С умерени и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

0: Давид Гета. I'm good. Определено ние се чувстваме добре. Надяваме се, че и вие в ефира на Радио Enjoy. Само хитовете. Това е твоя ден и твоята музика. Сряда, чудесен ден, 26 август. В разгара на най-хубавия летния сезон сме време за почивки, природа и споделени моменти.
1: Точно така, тези страхотни моменти може да ги смениме наистина с този градски шум, с едни страхотни пещери, водопади и впечатляващи гредки. Отправяме се именно към деветашкото плато, северо-западно от Ловеч.
0: Така е, районът е известен и с красивия си карстов релеф, пещери, скални образования, пропасти и карстови блата. Той е част и от Натура 2000, дом на изключително богат животински свят, с много видове птици, бозайници и разбира се, в пещерите даже живеят около 10 вида прилепи.
1: 10 вида? Мале, наистина си заслужава да ги посетиме тези места, защото голямата звезда, може би разбира се, деветашката пещера, но си заслужава да посетите още пещерите Гарваница, Стълбица и Футювата пещера, както и красивите
0: Крушунски водопади. Точно така съм била там и наистина ви потвърждавам, че е истински рай, а именно в този район ще откриете уютни къщи за гости в Карпачево, Крушуна, Горско Сливово, Крамолин и други села, много от които са чудесна отправна точка именно към тези прекрасни природни забележителности, като пещерите, водопадите и всичко останало, за което ви споделихме. Най-хубавото от всичко кое е?
1: Най-хубавото е, че там именно на тези прекрасни места е некой да е нашият приятел Вензи, който е и част, смея да кажа, да, Марти, виждам те, да, видяхте, просто наистина замръзнах за момент, защото
0: Марти... тайно му завиждаме на Вензи, нали, че е на това хубаво място, да, за природата.
1: Ами не само, че му завиждаме, но и даваме съвсем различен прочит, когато отираме на тези прекрасни места и ги видиме с очи и с уши, после може да попием цялата информация.
0: Обаче, освен това, което ще ви дадем като полезна информация след малко от самия Вензи, нека да ви напомним, че имате чудесния шанс да си спечелите един уикенд за двама именно там, на деветашкото плато, в някоя страхотна къща за гости, да си изкарат един незабравим уикенд с любимия човек. Така че включвайте се, отговаряйте на въпроса ни до петък и може вие да сте и големия късметлия.
1: Въпросът ни до петък е именно какво не се прави в старата мелница в Карпачево, а отговорите са А, Б и В. Като вие може да отговорите, разбира се, посредством това, което сме ви дали като информация. Вярвам, че ще изберете правилният отговор. Оставете верният отговор в коментари и участвайте за уикенд за двама в деветашкото плато.
0: Сега обаче да хвърлим поглед към Вензи и да разберем какво точно прави той там и с кого се срещна.
2: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
3: Здравейте на всички от мен, аз съм Вензи и с Enjoy Summer гостуваме на деветашкото плато, една прекрасна местност, която представяме тази седмица в Enjoy Summer. При мен е председателят на Сдружение Деветашкото плато Ива Таралешкова. Здравейте!
4: Здравейте!
3: И сега ще си поговорим за настаняването, което предлагате на всички хора, които искат да се докоснат до това кътчерай.
4: Много се радвам, че мога да поканя вашите слушатели в нашия прекрасен район, вече туристическа дестинация, деветашкото плато, защото действително от самото начало, когато започнахме през 2008 година, имаше една-две броящи се на пръстите ни къщи за гости, буквално 12 легла, а сега имаме много голяма леглова база вече, благодарение на търсенето, благодарение на това, че наистина деветашкото плато стъпи здраво на туристическата карта на България, можем да го кажем. Бих открила няколко вида къщи и най-вече на нашите членове, с които работим непрекъснато, защото те се обучават, поддържат качество, ниво, стандарт. От една страна има къщи, които предлагат и храна, т.е. кулинарен туризъм, като комплексът Онгъл в Карпачево, билкарската къща в село Горско Сливово, Вила Нина, където предлагат италианска храна, тъй като мъжът в двойката е италианец, и къща Индилия в село Карпачево. От друга страна има някои къщи, които са изключителни архитектурни изненади с интересни архитектурни решения. Например, къщата Плевня, която е 100 годишна трансформирана в къща за гости, която носи цялата автентичност на старата Плевня. Гради и камък, но съчетана с всички удобства на модерния живот. По същия начин и малката къщичка под Шарената сянка, която отново с много интересни решения, с много вкус и минимализъм ще ви привлече с гостоприемството си. Има и някои къщи, които са тип хижа, които се дава на групи, компании, студенти. Това са, например, къща Силия и къща Емана в село Карпачево. Има и много други. Разбира се, ако се интересуват слушателите на Enjoy Summer, може да потърсят в интернет. Вече там се намира абсолютно всичко. Действително предлагаме много уют, лично отношение и ако дойдете при нас, ще се чувствате специално.
3: Много благодаря. Ще се чувстват специални и хората, които в петък ще си спечелят уикенд за двама. Условието е да участвате цяла седмица в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки ден задаваме въпрос, на който ви отговаряте като коментар под поста и в петък някой ще се почувства като вкъщи, гарантирам ви, и ще може да дойде и да опознае красивият район на деветашкото плато.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: утро още веднъж, защото днес започваме с една ударна доза на енергийност и на настроение, която преобладава не само наистина по пътищата, но и някъде там по офисите, мрежите, а може би и в църквата, не се знае.
1: Хора, пътища и светофари на времето. Имаше една така рубрика, мисля, че. Но, скъпи приятели, добро утро, Enjoy е тук. Както вече разбрахте, влизаме ударно с пълна сила. Моранди и халелуя, ми мис Калифорния, ама не онази старата Калифорния, нали се сещаш, имаше
0: една. Няма да говориш за стари и млади.
1: Ей, една песен от теб не мога да изпея. Добре, да е, обаче днес си говорим за едни такива хора, които карат по пътищата и никак не се съобразяват с никой. И говорим точно за наглите шофьори. Кои са най-наглите шофьори? Чакаме да ни отговорите във Facebook и в Instagram.
0: Няма такива нагли шофьори. Всичко в България цветущо, прекрасно. В нашата китна столица аз не съм виждал някой да натисне клаксон на фанове, плайжина и прах дори.
1: Ма защо се акцентира на столицата? Само
0: защо?
1: Да те питам.
0: Ма значи София не е България, според теб и според много други хора, както наистина си е вярно. Обаче пък за много други хора, когато влезнат в София, се държат неподобаващо дори на законите и на законовия ред, който е установен. Аз се очудвам наистина, без значение какъв номер ти е регистрационният номер наистина на колата и как започва. Защо много хора си въобразяват, че когато не спазват законите в собственото място, където живеят, където и да отидат, трябва да е абсолютно също. Най-много ме дразни междуселските пътища, като си паркират на пътното платно, защото си пред тех. И си казвам, аз съм си паркирал. Ма той му очертания, ме приятел, ти си спрел една колона отзад, не мога да минеме.
1: Има
0: да
1: този елемент тук малко на свободия в нашата мила родина. Обаче, виж, Християн Христов, не случайно отбелязах това, което каза за София, защото той е казал, елате във Варна и ще ви покажа кои са най-наглите шофьори. Така че, моля те да не категоризираш така по градове, защото навсякъде има нагли шофьори. Ето, Благовест Димов е категоричен, че това са таксиметровите шофьори.
0: Ами за всеки е различно. Според таксиметров... Значи, за мен е най-опасният човек той, който казва, че всички други са идиоти. Това е
1: според Диана
0: нещо.
1: Е жена с джип.
0: Жена с джип и натиска бибип. Виж сега, жената с джип, както една мъдра мутра беше казала преди време. Вземал съм и голем джип, за да може като удари некой, тя нали да е добре. Това е много голема, умна така простотия, която битува
1: се
0: още.
1: Ей, Боже, виж сега. Този, който може би е най-нагъл, е този, който не обича да използва мигач, защото явно неговата посока е строго поверителна и никой не трябва да знае той къде отива.
0: Най-много ме кефи някой като засече и после като догони почва да ти пипитка и да те гледа лошо отвътре, като във филмите.
1: Между другото, да.
0: Добре ли е? Много е така.
1: Има някакво такова съревнование между хората, но, скъпи приятели, по-важни са вашите мнения. Ние тук си разпъваме лукуми, но истината е, че вие сте тези, които трябва да кажат кой е този най-нагъл тип шофьори и ви очакваме във Facebook и в Instagram да споделите вашите мнения. Или лични истории също може да ни разкажете.
0: Вашето мнение е ценно за нас в общи линии, но това няма да помогне на тази система на бонус малуса, повярвайте ми, защото тя вече е въведена, така че еми така е, приятели. Който има някакви засечки и някакви други непроменливи.
1: Виж сега, ти като един истински джентълмен те провокирам да пуснеш следващата песен и не забравяйте, скъпи приятели, да бъдете джентълмени и, как да кажа, в женски род не

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме австралийската млада звезда Буджейра сега с Gentleman, част от вторият му албум, който излезе през март месец тази година. Няма как да не се радваме на тези хитове, които толкова силно ни вълнуват. Това е една любима песен на мен и на играта. Надяваме се, че и на вас. Младият, както вече ви казах, австралийски изпълнител R&B, Pop and Soul. И останете с нас за още хитове по радио Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на 5 килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитурика на 5 килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Скъпи приятели, часът е точно 9 и е време да чуем всичко най-важно от деня, което ще се случи и се случва в момента, поднесено ни от Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след пороните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Редица къщи са наводнени, а десетки хора са засегнати. Електрозахранването на повечето места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода заради скъсан водопровод. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. За ситуацията към момента слушаме какво обясни тази сутрин пред BTV кметът на Струмяни Емил Илиев.
2: Към този етап имаме около 12 къщи, които се отводняват, се изнася по къщината на хората. Към днешния ден е създадена организация след вчерашните аварийни възстановителни дейности. Комисия от община съвместно с Агенция социално подпомагане за описване на щетите, така че когато инвентаризираме всички последствия и щети, тогава ще имаме възможност да кажем каква посока може да отидем като обезщетение на хората и подпомагане.
1: И така, разчистването на засегнатите части на Струмяни продължава. Предстои да бъде установен и размерът на щетите от наводнението. Бедственото положение в община Батак също става заради сериозните щети след пороните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, а няколко улици са с тежки поражения, като се нуждаят от основен ремонт. Днес продължава оценката на щетите и разчистването. Същевременно продължават и издиривателните дейности за 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в Пещера, а пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като към този момент е опасен. На този фон Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупредителен жълт код за потенциално опасно време, интензивни валежи, значителни по количество на места и гръмотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав и за Рило-Родопската област. В столицата, във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове, днес се налага спирането на водоподаването от 9.30 до 21.30 на клиентите на Софийска вода в няколко района, на квартал Витоша, Студентски град и квартал Малинова долина, като конкретните улици може да видите на сайта на Софийска вода. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В нейния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската лига по футбол. Началото на двубоя в 22 часа, а срещата може да гледате пряко по BTV. Първият мач в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и мача на сезона за сините. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейм в контрол игра в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джон Ренцо Бленджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: С умерен и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy, нека да го допълниме както си му е реда, защото това е вашето шоу, вашата музика и вашия ден.
7: Здравейте, ние сме Мартина и Играта. Тук сме само единствено за вашето добро настроение. Всяка сутрин от 7 до 10 се будим по най-хубавия начин. Говорим си за много интересни, актуални, важни неща, бих казала. Имаме си хороскоп, имаме си игри. Каним ви, между другото, отново да се включите в чудесното Enjoy Summer приключение. Отговаряйте на ежедневните въпроси, които ви задаваме в нашата Facebook страница и в петък един от вас ще се спечели чудесен уикенд именно на деветашкото плато.
0: Колкото до това какво се случва днес, повярвайте ми, наистина, освен че раздаваме награди, раздаваме и коментари, и раздаваме и нищим една тема, която е доста актуална винаги. Кой е най-наглият тип шофьор? Вашите коментари са разнообразни в Facebook страницата ни, в Instagram. Аз нещо друго искам да ти кажа, Марти. Днес, както вече го казахме, денят на кучето, но темата ни е за шофьорите. И аз се чуда дали има връзка някаква, може би, между тези две неща и какво куче имаш и как караш, също би трябвало да има някакво значение. Така че може да направим една абсолютно ненаучна класация, в която да се включите спрямо евентуално, ако имате домашен любимец. Кажете породата на кучето си и ние ще ви кажем какъв шофьор сте.
7: Аха, това ми звучи много интересно. Ето аз като имам една мини булонка, това прави ли ме един мил и любезен шофьор, защото булонките са едни от най-сладките същества.
0: Бих казал, че не караш бързо, но не караш и бавно. Може би даже бих казал, просто всички останали са ти бавни. Ето.
7: Аха, ама това го пише в статистиките за притежател на булонка или просто считаш спрямо моя профил?
0: Повярвай ми, спрямо твоя профил също мога да разбера и друго нещо, както примерно една наша много уважавана певица, която обичаме да слушаме в нашия ефир, пее Yes and... Какво?
7: Yes and... Ариана Гранде е певицата, която много обича животните, между другото. Тя също си има домашни любимки, има си и куче, така че сега е ред да чуем именно нейния глас по

0: Още Enjoy след малко. Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Смекдако, трак, смекдако. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекдако съше, директно без вода. Смекдако с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекдако, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: With It. Мога само да ви кажа едно нещо и то е: доброто настроение винаги идва с посланиците на доброто настроение в лицето на
1: Мартина и играта. Здравейте и добро утро, enjoy! Събуждаме с най-големите хитове, говорим се за най-актуалните неща тук всяка сутрин от 7 чак до 10.
0: И чак до 10, разбира се, и след нас има някой, който да поеме кормилото, и не само някой. Не е там, Вензи също, както и нашата приятелка Ники, Party Time с Ники вечер, където можете да обхванете момента да поздравите някой с хубава песен.
1: Сега обаче е момента да разберем какво са ни подготвили звездите за днешния ден и няма да се бавим повече. Разбрахме, че сте нетърпеливи да чуете именно това. Започваме с зодио Овен. Скъпи Овни, днес ще получите неочаквано обаждане или предложение за среща, работа или нов план. Преди да кажете да, обаче, ще е добре да проверите дали изобщо имате свободно място в графика.
0: Може би бих казал, че и по днешната ни тема Овен е тръгнал преди да светне зелено дори.
1: Не правят така.
0: Вярно е това нещо. Телец, днес платете сметка, подредете бюджета или откажете ненужна покупка. Ако имате нещо за връщане, уреждане или довършване, направете го сам.
1: Добре, може и така да бъде. Зодия Близнаци, ще получите днес съобщение от човек, с когото отдавна не сте общували, или пък интересна покана. След обед може да ви хрумне идея, която може да отвори нова възможност.
0: Рак, ще излезне сметка, плащане или финансов въпрос, който няма да търпи много отлагане. Близък човек ще потърси съвета ви, но внимавайте да не получите и неговия проблем като подарък.
1: Сладък проблем. Внимавайте. Ако е сладък, приемам. Баклавички също. Скъпи лъвове, ще получите предложение за среща, сътрудничество или общ проект. Някой ще оцени идея или качество, което притежавате, а в любовта ще предстои разговор от типа на: добре де, ние на къде сега вървим?
0: Ох, дали е хубаво това нещо
1: хубаво
0: да се води като разговор?
1: Хубаво е, ма трябва да се движат нещата напред.
0: Това е, може, защото пък тогава може да не работи нещо като навигацията. Що пък да не питаш?
1: Ами да.
0: Дева, ще се наложи да отправите чужд пропуск, защото разбира се, кой друг ако не вие. Това обаче ще ви донесе и признание или благодарност в края на деня. Една задача ще отпадне и ще получите малко неочаквано свободно време.
1: Много обичаме неочакваните свободни времена. Сега обаче зодия Везни, ще получите покана за кафе, вечеря или може би излизане. Ако сте необвързани, има шанс за интересен флирт. Ако пък сте във връзка, вашия партньор може да ви предложи изненадващо пътуване, излизане или някой план за следващите дни.
0: Като казахме свободно време, дали може да го въведем като бъдещо, сегашно, минало и свободно време?
1: Минало не може, но настоящо и бъдеще може.
0: Добре, Везни, ще получите покана за кафе,
1: това вечера вече го разбрах,
0: или излизане. Не, аз исках да го кажа това нещо, но не мисля, че едно нещо е редно. Трябва ли да го кажем, че трябва и да го споделите това нещо с Скорпиона, защото там пък ще възникне семейен въпрос, който е за покупка, организация или нещо, което трябва да бъде оправено.
1: Леле, семейните въпроси за покупки винаги стигат до едни такива хубави спорове.
0: Различни мнения, но включително вашето, което вероятно ще бъде най-категорично мини мой Скорпиони.
1: Те ще се оправят, ние не ги мислим Скорпионите, те са си най-добре, а Стрелците днес могат да очакват потвърждение на документ или може би новина, която са чакали дълго време. Възможно е някой да ви покани някъде буквално в последния момент. Проверете честа и адреса, ентусиазмът ви може би няма GPS.
0: Апрув! Този рок ще се появи възможност за допълнителен доход, нов клиент или разговор за заплащане. Ще имате добър момент да защитите цената на труда си, само не превръщайте евентуалната печалба веднага в нова покупка.
1: Ей, значи веднага се чудят къде да ги изхарчат тези пари. Спестявайте!
0: Да.
1: Зодия Водолей, ще направите първата крачка по нещо, което отлагате, ще изпратите може би съобщение, предложение или ще проведете важен разговор. Реакцията от среща обаче ще бъде по-добра от очакваното.
0: Еми така е, реакцията винаги е важна, както и за рибите, защото ще научат информация, която не са търсили, но точно им е потрябвала в правилния момент. Тя ще помогне и да вземат решение, възможно и човек от миналото да напомни за себе си със съобщение. Преди да отговорите обаче, мили мои риби, ще е полезно да си спомните защо е в графа минало.
1: Да, тези в графата минало трябва да си стоят там. Сега обаче ние разчитаме тук в Enjoy само на настоящите хитове, на най-хубавата музика. Тайла и Шанел ни го доказват, затова сега.

0: наричам Марти.
1: Добро утро, Enjoy, така е. Бенямин и Ева Лея, една доста очаквано добра комбинация, бих казала. Страхотни млади талантливи хора, които ни зареждат с това актуално парче и може би, може да кажем, един чудесен летен хит. Сега обаче имаме си една чудесна лятна тема, която обаче засяга всички сезони. Лятна казваме, защото сега сме в разгара на именно този сезон, който може би е най-спокоен, да кажем, за столицата, тъй като има най-малко трафик, повечето хора са на почивки. Какво ще се случи обаче през септември, когато всички тези хора се завърнат?
0: Аз мисля, че е сезон на тази тема и засяга абсолютно всички ни по всяко едно време, да ви кажа честно. Дори когато не участваме в движението като шофьори, пак сме част от движението, като пешеходци дори. Но кой е най-наглият тип шофьор, питаме ние и вие ни отговаряте в тези коментари и намираме и нас си по някакъв начин. Като казвам нас, именно с Марти до сега размишлявахме на някои от коментарите, които сега ще попрочетеме, за да може и вие да разберете какво точно се случва в тази Facebook страница и в Instagram дори. Виктор Пенчев ни е написал: добро утро, много са най-нагли са тези, които отнемат предимството или създават предпоставка за ПТП, а после се правят на глухи и замаяни и не реагират нито на светлини, нито на клаксон, все едно не са част от движението. А е толкова лесно да вдигнеш ръка или да пуснеш аварийно. Страхотен ден ви желая. Ами така е, Вики, наистина до голяма степен, но на някои пайжините са хванали там на аварийния бутон или примерно на клаксона или дори на мигачите. А повярвай ми, в Турция не искам да ти казвам за мигачи, там дори не ги използват, приятел. Давам ти ги просто като сравнение.
1: Ами това, което аз ще добавя като коментар, е, ще прочета на семейство Неткови коментара, които са писали в нашата Facebook страница. Те ни пишат: добро утро, енджойчета, толерансът на пътя е нулев. Това да спазваш правилата се е превърнало в състезание, да не ги спазват повечето и когато е отнет един или повече, за съжаление, човешки живот, вече наистина няма значение кой какъв е бил преди това. Дано всеки осъзнае, че когато участник в движението, трябва да пази себе си и всички останали, както вече казахме, и пешеходците, и велосипедисти, всички участваме заедно в движението по пътя и около пътя.
0: Точно така, и повярвайте ми, не е лошо също и да си спомним за тези моменти, в които дадена реакция на шофьора е много по-различна от това да се спреш с крака и това да го забравяме много пъти и си мислим, че няма да ни се случи. Говоря именно и за тротинеткаджиите и за хората на колелета и би трябвало да внимаваме всички ние, защото стават едни предпоставки после за мани недей. Но поредният коментар на Любомир Лозанов също е интересен. На наглеца давайте път, дори да сте с предимство, за да не берете ядове. Е, давай, ама всеки път да даваме път, да не береме ядове.
1: Да, обаче замисли се сега, ако ти си една крехка дама и наглеца до теб виждаш, че е способен да не се съобрази с факта, че ти си жена, ами като нищо да излезе и да кажем да ти посегне или някакъв скандал, да те притеснява.
0: Имаш ли такъв случай?
1: От страх много хора са способни наистина да дадат път на човек, който изобщо не е в правото си и е в чисто и открито нарушение, само защото се притесняват каква би била тяхната реакция. Виждали сме вече по пътищата абсурдни ситуации, вадят се оръжия, какво ли не, което хора, това не е допустимо в една държава, в която все пак имаме някакви закони, имаме елементарно възпитание, не сме в третия свят, не сме в пустинята, трябва все пак, нали, да се уважаваме, да имаме елементарно отношение един към друг. Да се уважаваме.
0: Трябва да се уважаваме, колкото до уважението. Буквално преди няколко дена се върнах от път. Бяхме с моята половинка и на магистрата имахме среща с един моторист, който се опитваше да продължи в лявата лента в абсолютно позволената скорост. Отляво имаше един господин с малко по-голям автомобил, който просто караше с около 100, не искаше да пусне никой. В един момент моториста направи маневра да мине от дясно в лявата пред него, за да се престори пак. При което въпросният шофьор започна да набива спирачки и се опита под някаква форма да удари моториста, което малко наистина не изглеждаше съвсем нормално, дори ами скандално, бих казал. Въпросът ми е тук тези камери дали работят наистина в предимство за тези моменти, защото камери вече има навсякъде и би трябвало да установят контрол точно по този начин. Интересно ми е вие какво мислите.
1: Да, ще се поговорим още по тази тема. Включвайте се с вашите коментари. Сега обаче даваме път на Леди Гага, която няма как да пропуснем в нашия ефир. Пълен саунд с хитове Shape of a Woman сега.
0: И то не е какъв шейп, много красив шейп of a Woman.

0: Още Enджой след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: нашия въпрос.
1: Добро утро, Джой! Здравейте на всички! Ние сме Мартина и играта. Добре дошли тук на честотите на най-усмихнатото радио.
0: И определено за най-усмихнатото радио, като става въпрос, говорим и за една тема, която понякога ни прави доста тъжни, но в днешния ден успяхме да разгадаем именно на къде върви този въпрос. Като цяло повечето хора са съгласни с това, че има доста нагли шофьори, но и много хора са съгласни с това, че все пак зависи от нас как да се държим на пътя. Да, понякога може би да си отстъпчив не значи да си този с по-малката кола, с по-ефтината кола или каквото и да е. И надали това е важното, когато сте на пътя, скъпи мои приятели.
1: Това, което е важно на пътя именно е да се уважаваме и да приемаме, както се казва, всички останали като равни на пътя. Няма значение кой с какво се придвижва, дали сте пешеходци, дали сте велосипедисти, дали карате тротинетка или каквото и да е, независимо с какъв автомобил сте. Нека не забравяме, че всички сме едно на пътя и трябва да се пазим взаимно и да се уважаваме. А на въпроса кой е най-наглия шофьор, вие давате доста изчерпателни мнения в нашата Facebook страница, което наистина много ни радва. И аз ти предлагам игра така да фърлим едно око. Какво са споделили нашите прекрасни слушатели?
0: Нашите слушатели са споделили продължаващата наша питанка, именно под различна форма. Както вече го казахме, Бъкси Георгиев е написал като човек, прекарал адски много зад вулана. Той по принцип е и диджей, и човек, който обикаля наистина България. Е написал, че винаги има изключения за тези шофьори, които не са нито интелигентни, нито културни, нито съвестни, нито адекватни и са доста безотговорни като поведение зад вулана. Доста неща е преживял самия той, каквото дори може да си представите. Имало е моменти обаче, в които не могат да слушат толкова бързо, колкото аз мога да псувам дори.
1: Охо.
0: Както го е написал.
1: Ами, в един момент, наистина, когато някакви хора прекалят с безумиците, наистина човек, както се казва, излиза извън на кожата си, може да се изтърве нервите, но наистина трябва да внимаваме. Илиан Братанов също се е включил. Той казва, този, който си мисли, че може да минава от всякъде с мощната си кола. Ето тук отново един коментар по отношение на това кой каква кола кара. Хора, това няма никакво значение. И за тези от вас, които карат скъпи автомобили и сега ни слушат, един абсолютен апел. Нека да стъпим здраво на земята, да си припомним, че всички сме хора, направени сме от едно и също нещо и да престанем да си въобразяваме, че вещите ни правят по-специални от другите.
0: Като говорим за вещи, аз бих обърнал внимание на момента, в който телефонът ми е в ръката и се е страснал с нас, дори когато сме зад кормилото. Мили мои хора, внимавайте точно с този момент. И най-ми е смешно именно за тези хора, които докато държат телефон и евентуално някой ги попита какво правиш или примерно караш ли и така нататък, той връща, карам спокойно, не се притеснявай. Доста се притеснявам в този момент.
1: Искам така, да ти кажа, че това е една редовна гледка. Нас много често минавам по булеварта Княз Борис I тук в столицата и постоянно виждам автобуси, които спират на светофар и шофьора си е хванал телефона в ръка. Може би извинението ще бъде, че той просто чака на светофара, но истината е, че те наистина се сраснали с тези телефони.
0: Ами да, обаче това нещо вече не е само като нещо, което си видяло. Това го е видяло и така тези умни камери, повярвай ми, защото това е новото проучване, което в момента се прави, от което излизат тези данни. Именно над 80% от шофьорите ги виждаме с телефони по светофари, в движение и така нататък. Не само в големите градове или в малките населени места, но и по магистралата, където също има и други големи камери, които те следят вече.
1: Нямам търпение.
0: Ами, дали имаш търпение или не, аз знам само едно нещо. Следващата песен пак ще ти позволи да си поговорим за това нещо.
1: Ина и Шон Пол слушаме сега с страхотното парче.

0: сега ни радват. Let It Talk To Me. Няма как да не си говорим именно ние и с вас най-вече, защото вие сте нашето голямо семейство.
1: И за финал, мили мои хора, задави се просто...
0: Ти като чу финал, вече просто загубил ме дума.
1: Чакай,
0: спокойно, утре пак сме заедно.
1: Моля ти, запрочетох нещо, което наистина ме кара да се претесня, но има класации, в които най-рисковите шофьори в Европа са излезнали. В едно изследване, номер едно е Латвия, след нея Австрия и Гърция. Гледат се наистина неща като телефон, скорост, алкохол и колан. Така че ние днес вече разбрахме за какво става въпрос, но моят апел към вас е да карате умно на пътя, всички бързат, ама никой не печели купа да стигне по-бързо до червения светофар.
0: Абсолютно е така, винаги всички се срещаме на този червен светофар, няма смисъл да бързаме. Това, което обаче ние можем да ви гарантираме и да ви обещаем, че утре ще стартираме деня също толкова хубаво, колкото и днес, и както го правим всяка сутрин, точно в 7 ще бъдем заедно тук, Мартина и играта, само единствено за вас.
1: Оставаме и в добро настроение в ръцете на също нашите колеги и страхотната музика. Не забравяйте да бъдете все така актуални, активни и в интернет, където може да ни последвате. Това беше от нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. По света администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за щатите по целия свят, предаде Reuters. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Държавният департамент за сега не е предоставил повече подробности за анонсираното обучение. Съобщено бе само, че неговият фокус ще бъде да се отсяват по-добре тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в щатите, както и да преценяват кандидатурите съответно и с един стандарт. Към темите на дневен ред у нас, тази сутрин с декларация от парламентарните групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа, заяви председателят на парламента Михайла Доцова в началото на втората сесия на 52-то Народно събрание. В приятия дневен ред е първо четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат и законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. България ще получи над 95% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, като процентът може да доближи и до 100%. Това заяви тази сутрин пред БНТ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. По думите му, страната вече е усвоила около 70% от парите, а през последните месеци работата по оставащите ангажименти е била интензивна. Пеканов подчерта, че част от реформите са били отлагани с години, сред тях са промените за държавната администрация, включително възможностите за дистанционна работа и въвеждането на тест за почтено за служители на позиции с корупционен риск. Като пример за инвестициите той посочи новите влакове, които вече се доставят за България. Пеканов обобщи, че сроковете по плана трябва да се спазват и не бива постоянно да се иска допълнително време за изпълнение на проектите. Тежък пътен инцидент между два тира затвори пътя Русе-София край ловешкото село Петревене. Пострадали са водачите. Единият шофьор е румънец. Той е транспортиран с въздушна линейка заради тежкото си състояние. Полицай контролира движението на място. Тенис. Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на щатите. Българинът, който е 25-ти в схемата на пресявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205 в световната ранглиста, където Димитров в момента е 137-ми. До момента двамата са играли само веднъж в първия кръг на Ролан Гарос през 2023 година. Хасковлията спечели категорично с 3-0 сета. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя в 22 часа. Срещата може да гледате пряко по BTV. Първият матч в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и матча на сезона за сините. Левски продължава да са нагребена на вълната и да не знаят каква е загубата от началото на сезона във всички турнири. Отборът от Герена има 12 изиграни мача, като в 9 от тях излезе победител, в останалите 3 се пребори за равенство. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша: Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Славен Братислава.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: С умерени и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, 11 минути след 10. Слагаме началото на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В сряда ще разпределим задачите да са ни по-леки и да не трябва да се натоварваме прекалено много, за да може да изкараме цялата работна седмица. Поздрави на онези от вас, които продължават ваканцията си. Много едни интересни неща са се натрупали в последните часове, така че едно по едно ги започваме. Музика, кино, шоу, бизнес, социални мрежи и, разбира се, много от хитовете, които обичате. Мона и Любо Киров стартират с Луна.

0: Да си поговорим малко за някои промени в движението. Днес и утре ще продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Неделчево и Петрич Мелник в посока София. В участък от автомагистрала Струма в област Благоевград, планираните ремонтни дейности, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и по пътен възел Дамяница, Ново Делчево в посока София. Трафикът също ще бъде пренасочен по обходен маршрут. Информирайте се своевременно и съответно наблюдавайте пътните знаци и се съобразявайте с ограниченията. Лек път от Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
2: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол със мен и винаги съм на крака. Действо бързо от Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Оливия Дин, една от младите звезди в музиката, които оставят следи и пишат история. Една икона на музиката обаче ни напусна, а мнозина я почетоха. Доли Партън беше почетена като истинска икона на кънтри музиката, след като почина на 80 годишна възраст. Кончината на певицата беше обявена от нейния племенник Брайан Сивър, който каза, че да съобщи тази новина за него е чест, смесена с гордост и огромна тъга. А президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп пък разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Семейството и така не разкри точната причина за кончината, но според представители на певицата, тя е починала след кратка борба с онкологично заболяване. Сред колегите и почели бяха първи Пол Маккартни, Бионсе, Сабрина Карпентър, също така актрисата Джулия Робъртс, модната дизайнерка Донателла Версаче и много други.
1: Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
3: Великолепно!
2: Готина музика!
1: Enjoy!

0: ефира, за да развее своя музикален беряк с Войвода. Темпото ще продължи в следващите минути. Няма да пропуснем хитове на Деми Ловато и Папи Ханс.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау!
5: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
6: Вау!
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Обичайно сряда си е работен ден, така че работяги, запрятайте ръкавите, продължавайте умело да вървите напред и съответно да докажете, че за това сте си точно на местата. Но всеки ден може да бъде и празник. Ще го отбележим и днешния ден на 26 август. Честваме на паметта на светите мъченици Адриан и Наталия.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
0: Споделяме Сушарда заедно с имениците. Това са Адриан, Адриана, Наталия, Натали, Наташа и изобщо всички производни на тези имена. Мнозина са отново тези, които ще празнуват имен ден. Споделете го с близки приятели с Сушард или пък вие ги поздравете, подсладете имения ден на този, който празнува отново с Сушард и музиката на Радио Enjoy.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Марко. Още Enjoy след
1: Марко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го.
3: Вау!
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: for you. I guess you moved on really easily. Оливия Родриго, Good For You, песен, която ме наведе на мисълта, че за някой е по-добре тази новина, която се зададе, е руския стадион, на който трябваше да се проведат два концерта на Kanye West, обяви, че събитията няма да се състоят. В публикации в социалните мрежи Газпром Арена в Санкт-Петербург заяви, че организаторите и те, в смисъл организаторите на концерта и стадиона, между тях не е подписан договор за наем на съоръжението, съответно концертът не може да се проведе на тази територия. Ще да бъде първия голям западен изпълнител, който да изнесе концерт в Русия, откакто страната започна мащабната си инвазия в Украина през 2022 година. Колкото до Kanye West, той се опитва да възстанови публичния си имидж след години на антисемитски изказвания, за които наскоро се извини.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Докато ние работим по нашите задачи или пък си пием кафето, Огнян Гунчев преглежда всичко актуално от днешния ден и сега ще ни го представи в емисията Новини. Новини.
1: Аз съм Огнян Гунчев. Дете на около 7 години изчезнало във водите на Созоповския залив край плаж Харманите. Инцидентът е станал снощи, а издирването продължава и тази сутрин. По първоначална информация, баща е влязъл в бурното море с двете си деца след края на работното време на спасителите. Мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто изчезнало във водата. Веднага е организирана спасителна акция, която продължава и в този момент. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази, спасители и дрон. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. По информация на началника на водноспасителната служба на плажа, инцидентът е станал в района на трети спасителен пост. Акцията по търсенето на детето продължава. В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбит дрон, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Сигналът е подаден след полунощ. Към мястото са били насочени служители на гранична полиция и военноморските сили. На място вече има екип на флота. Повече информация по случая ще бъде изнесена по-късно през деня. България навлиза в нов политически сезон. От нас очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. Това заяви тази сутрин председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да превърнем в действащо законодателство, каза още той. Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебната реформа и търсене на широк консенсус за избор на работещ и почтен нов Висш съдебен съвет. Толерантността, която управихме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не може да си позволим. Това означава, че още през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на настоящия кабинет. Това каза в декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ-СДС. Ако няма убедителен отговор от Прогресивна България на ръста на цените и борбата с олигархията, зимните месеци ще бъдат много горещи, предупреди Николай Денков от Продължаваме промяната в декларация от парламентарната трибуна. Повече относно заявените приоритети на управляващи опозиция за новия политически сезон в следващите емисии новини. А Продължаваме промяната и Демократична България ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят. Заяви тази сутрин в интервю депутатът от ПП Радослав Рибарски. Преди това пред BTV са председателят на Да България и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев обяви, че очакват Андрей Гюров да бъде кандидатът им за президент. Звездите в тениса Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на щатите по тенис. Носителите на общо 30-те от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Фабио Куболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5, 1-4 за 56 минути на корта. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя в 22 часа срещата може да гледате пряко по BTV. Първият матч в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и матча на сезона за сините. Левски продължава да са нагребена на вълната и да не знаят каква е загубата от началото на сезона във всички турнири. Отборът от Герена има 12 изиграни мача, като в 9 от тях излезе победител, в останалите 3 се превори за равенство. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша: Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Славен Братислава.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: С умерен и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

0: Gigi е Megan Thee Stallion. Страхотен хит отново от Мондиал 2026 година. В вените на ни тече кръв, която е свързана с футбола, на други пък с тенис. Ето Григор Димитров започна ударно US Open. Най-добрия български тенисист успя да отнесе италианец в квалификациите. Сега обаче, ако във вашите вени тече туристическа кръв, много обичате да ходите на нови готини супер яки места, няма как да не ви поканим и в Enjoy Summer.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
0: Деветашкото плато, наши домакини тази седмица, в дните, в които Вензия там ни разказва любопитни неща, ще се опитваме да ви помогнем и с това да решите загадката или поне да отговорите на въпроса, който ще намерите в Facebook страницата на Radio Enjoy. Питаме ви разнообразни неща и ви разказваме също толкова такива, да речем за старата мелница, която е нестандартен център за събитие в Карпачево, едно от малките, но много привлекателни села в деветашкото плато. В момента тази сграда живее втори живот, като помещава Селската бизнес академия, в която сдружението обучава предприемачи от селски райони, от цялата страна. Освен това, мелницата се дава под наем за организации, фирми и клубове по интереси, като мултифункционално пространство за културни събития, обучения, тимбилдинг, ретрити, изложби и работилници и други корпоративни и артистични прояви. Тоест, дори да не решите да го така посетите мястото като буквално почивка, може да го посетите с колеги, приятели или за обучение. Точно с старата мелница в Карпачево е свързан и днешния ни въпрос в Enjoy Summer. Какво не се прави там? Имате три варианта на отговор. Посочете този, който е правилният според вас и имате шанс да спечелите уикенд за двама в деветашкото плато. Ще изтеглим късметлията в петък вечер.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy, по един твоята музика слушахме Ain't Your Mama с Дженифър Лопес. Тя съвсем преди дни отбеляза важно постижение за една от най-големите песни в музикалната си кариера. Хита и от 2011 година On The Floor с участието на Pitbull премина границата от 1 милиард слушания в Spotify, с което официално влезе в клуба на милиардерите на платформата. Лопес отбеляза успеха в Instagram заедно с Spotify и Pitbull. Тя сподели празнична публикация с посланието: това е ново поколение купунджи. В клуба на милиардерите, благодаря ви, че танцувате с мен. Това нейно постижение идва повече от 15 години след първоначалното издаване на песента, което определено силно подчертава колко силно тя продължава да докосва своите почитатели. Още от музиката по Радио Enjoy, само след минута с Сандра и DJ, слушахме ги.
1: Още Enjoy, след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: при мене. В нощите, когато става тихо, тихо, тихо, можем да се насладим на гледката на небето, особено ако е ясно. А съвсем скоро ни предстои такова събитие в ранните часове на 28 август. От България ще може да се наблюдава дълбоко частично лунно затъмнение. При него голяма част от луната ще премине през сянката на Земята и може да придобие характерен червеникаво-оранжев или меден оттенък. Явлението ще бъде видимо части на Европа, Африка, Северна и Южна Америка. При глобалния максимум на това затъмнение около 96,2% от площта на лунния диск ще бъде покрита от най-тъмната централна част на земната сянка. Въпреки това, явлението ще остане частично, тъй като малък участък от Луната ще продължи да бъде осветен директно от Слънцето, а червеникавия цвят, който често свързваме с така наречената кървава Луна, се получава заради земната атмосфера. Записваме си в календара датата 28 август, ранните часове, за да можем да наблюдаваме това явление и от България.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,17 евро

0: Заслужава си.
1: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика Under the Rhythm, пленени от Адам Ламбърт. Продължаваме с поредица от още готини хитове, включително български такива. Ще слушаме Руша Виденлиев с Белослава, след това Кейди Пери. Идват и Михайло Маринова с Тина. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: верна.
1: Ако можех, Михайло Рилова и Тино, ако можехте да се върнете 20 години назад, кой филм бихте си спомнили, ако сте на такава възраст, че да може да се връщате 20 години назад и да може да помните? Е, Дяволът носи Прада 2 беше един от филмите, които бяха актуални много време назад. Сега обаче Дяволът носи Прада 2 си има свое продължение, разбирайте, самият филм е точно това продължение и отново събра зрителски интерес. А повече от 20 години след излизането на оригиналната хитова романтична комедия «Как да разкараш гаджето за 10 дни» също ще има своеобразен дългоочаквано продължение на лентата. Звездата от първи филм Кейт Хъдзън е готова да влезе в ролята на продуцент. Филмовото студио Paramount работи по продължението на филма. Източници, близки до студиото и изобщо медии от въд океана казва, че процесът е на много ранен етап към този момент. Очаква се дори както Хъдзън, така и Матю МакКонахи да се превъплътят отново в ролите си от първия филм, или може би това е потенциална възможност. По онова време, когато излезе Как да разкараш гаджето за 10 дни, филмът спечели близо 180 милиона щатски долара в световния бокс офис, така че очакванията са евентуално новата продукция да не е по-малко интересна за зрителите. А жълтата куприна на рокля на Каролина Ерера, с която Хъдзън се появява в края на филма, се превърна в една от най-обсъжданите модни визии в киното по това време. Лентата се вписва в актуалната за Холивуд тенденция за носталгични продължения. Ако не сте гледали този филм, може да си го пуснете, за да сте готови и за продължението на Как да разкараш гаджето за 10 дни.

0: Да си влюбена жена винаги е хубаво, защото летиш на крилета на любовта, всичко ти се струва прекрасно и въобще някак живота блесва пред твоите очи, но мисля, че това важи и за господата, които са влюбени, а най-добре, ако двамата влюбени се съберат заедно и да кажем отидат да споделят времето си на деветашкото плато. Тук едно кратко напомняне за онези от вас, които искат да си спечелят подарък от Enjoy Summer, че играта продължава с пълна сила, дори имаме изненади за вас. Ще има още подаръци, затова обаче си замълчавам. Следете ни всички платформи, както Facebook страницата на Радио Enjoy, така и сайта ни enjoy.bg, а и ефира, за да разберете какво ще направим за вас през тази седмица, в която Вензи е на място и той ни разказа за района, за хората, които работят там, за природата и изобщо за всичко красиво. Вие може да си спечелите уикенда за двама в деветашкото плато, ако участвате в играта Enjoy Summer, ще намерите в Facebook страницата на Радио Enjoy. И докато вие, аз говоря сериозно, но вие пък може да слушате сериозно, затова давам думата след малко на Любо Киров, който не само, че говори сериозно, но и пее сериозно за наша радост.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Минава 12 на обед на 26 август. Какви са новините от този момент? Сега ще разберем от емисията. Новини.
1: Здравейте с водещите новини на днешния 26 август. Аз съм Криста Янинска. Издирват 7-годишно дете, изчезнало с нощи във водата на плаж Хармани в Созопол. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители, който обследва района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава, а по първоначална информация баща е влязъл в бурното море вчера с двете си деца. След края на работното време на спасителите, мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто е изчезнало във водата. Веднага организирана спасителна акция. Същевременно дрон с дължина около 2 метра и ширина 1,5 метра беше изхвърлен от морето тази сутрин на плаж Кабакум. На място е изпратена специализирана група на водноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност. Районът е отцепен и достъпът до туристи и граждани до него е ограничен. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украйна и в акваторията на украинското Черноморие. Специализираните екипи продължават работа по установяването на произхода и състоянието на открития дрон. И към водещата политическа тема на днешния ден, начало на есенната сесия на 52-то Народно събрание, като депутатите провеждат първото си редовно заседание след лятната ваканция, а изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и подготовката на бюджета за следващата година очертават пресечна точка между приоритетите на управляващите и опозицията. Управляващите демонстрират готовност за диалог при избора на членове на Висшия съдебен съвет, а от опозицията заявяват готовност за конструктивен подход. Очаквания са да бъде осигурено необходимото мнозинство от 160 депутати за избора на новия състав на органа на съдебната власт. А по отношение на бюджета също се очертават възможности за сближаване на позициите. И още управляващите от Прогресивна България говорят за реформи във всички сфери, включително за реформи в здравеопазването, които целят със свиване на разходите за лекарства за сметка на разходите за лечение и медицинска помощ. И към друга тема, която следим, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи обсъждането на въпроса дали да бъде преназначен синът на члена на съвета Йордан Стоев от следствения отдел на Софийската градска прокуратура във военно-окръжната прокуратура в София. Причината за отлагането е, че членовете не събраха нужния кворум, след което Стоев си направи отвод от разглеждането на темата за преназначаването на сина му. А малко след това кворумът бе възстановен, но точката вече беше отложена. И към метеорологичната обстановка, жълт код за интензивни валежи обявен за днес за 7 области на страната, предупреждават синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Има условия и за градушки в тези области, а максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, но повече за това какво ще бъде времето до края на деня след малко в прогнозата. Волейболистките от националния ни отбор излизат за задължителна втора победа на Европейското първенство, като срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа днес. До момента България записа победа над Украйна с 3 на 0 и загуби от Гърция с 1 на 3 и от Сърбия с 0 на 3. Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на Евроволей. Тенис. Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Българинът, който е 25-ти в схемата на присявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205-ти в световната ранглиста. Припомням, Димитров е 137-ми тази седмица. Техният мач е втори, който се очаква около 19 часа и 30 минути. Програмата започва в 18 часа с женския двубой между Цвен от Китай и Клара Бюрел от Франция. До момента Димитров и Скатов са играли само веднъж. Кръг на Ролан Гарос през 2023 година, когато българинът спечели категорично.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Облачността е променлива, по-често значителна, купеста и купестодъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северозапад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: хубавата музика. Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм нея в следващите минути и разбира се ще разгледаме и новите сериали. Всъщност кой е актьор, който ще замени Николас Холт в сериала на HBO за Хари Потър е едно от нещата, които ще разгледаме, за да видим каква е новостта там. Също за музикалната индустрия в Австралия, за изкуствения интелект, за Enjoy Summer новостите. Всичко това в минутите до 2 следобед. Останете с нас.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

вървим в последните дни на месец август, но те пък са толкова приятни, слънчеви. Не е хубаво, когато вали много или има порой, но въпреки това времето си се променя в днес.

0: Enjoy Top 40. Може да изслушате цялата всяка събота след 12 часа в компанията на Ники. Ще разберете кои са най-пусканите песни при нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Radio Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Did it again, Тайла и Зара Ларсън слушаме по радио Enjoy. Попадна ми наскоро интервю на Зара Ларсън, която споделяше с водещия дали има увлечение по някой известен, било то актьор или музикант, дали има този вид старстрък да идеализира някого. Тя си казва, че не би казала точно. От друга страна, може би това е само Леонардо Ди Каприо, но си признава, той е твърде стар за мен. От друга страна, казва, съдейки по неговите партньорки, и аз явно съм твърде стара за него. Очевидно всичко е въпрос на гледна точка. Дракула идва, за да слушаме този хит на Tame Impala, Jenny и Boys Noise.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и дълнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Може още ден сряда, но не изключвам възможността вие да си мислите за следващата си ваканционна дестинация или пък просто за уикенда, където да си прекарате добре. Предлагаме ви нашето Enjoy Summer приключение в Деветашкото плато и новините тук са страхотни, защото не просто един уикенд, а трима от участниците в Enjoy Summer ще имат възможност да гостуват в Онгъл къщи за гости Карпачево, Билкарската къща в Горско Сливо или къщата за гости Плевня в Карпачево. Толкова се вълнувам покрай тези новини, че ще имаме късметли, които ще спечелят страхотните награди на Деветашкото плато, където Вензия на терени ни среща с екипа. А междувременно, ако искате по-лесно да планирате какво да посетите, може да използвате и новото приложение Откри Деветашкото плато. А сега откриваме с кого говори Вензи.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на Деветашкото плато сред красотата на природата.
2: Здравейте на всички от мен, аз съм Вензи и с Enjoy Summer гостуваме на Деветашкото плато, една прекрасна местност, която представяме тази седмица в Enjoy Summer. При мен е председателят на Сдружение Деветашкото плато Ива Таралешкова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: И сега ще си поговорим за настаняването, което предлагате на всички хора, които искат да се докоснат до това кътчерай.
3: Много се радвам, че мога да поканя вашите слушатели в нашия прекрасен район, вече туристическа дестинация, Деветашкото плато, защото действително от самото начало, когато започнахме през 2008 година, имаше една-две броящи се на пръстите ни къщи за гости, буквално 12 легла, а сега имаме много голяма леглова база вече, благодарение на търсенето, благодарение на това, че наистина Деветашкото плато стъпи здраво на туристическата карта на България, можем да го кажем. Бих открила няколко вида къщи и най-вече на нашите членове, с които работим непрекъснато, защото те се обучават, поддържат качество, ниво, стандарт. От една страна има къщи, които предлагат и храна, т.е. кулинарен туризъм, като комплексът Онгъл в Карпачево, Билкарската къща в село Горско Сливово, Виланина, където предлагат италианска храна, тъй като мъжът в двойката е италианец, и къща Индилия в село Карпачево. От друга страна има някои къщи, които са изключителни архитектурни изненади с интересни архитектурни решения. Например, къщата Плевня, която е 100 годишна трансформирана в къща за гости, която носи цялата автентичност на старата Плевня. Гради и камък, но съчетана с всички удобства на модерния живот. По същия начин и малката къщичка под Шарената сянка, която отново с много интересни решения, с много вкус и минимализъм ще ви привлече с гостоприемството си. Има и някои къщи, които са тип хижа, които се дава на групи, компании, студенти. Това са, например, къща Силия и къща Емана в село Карпачево. Има и много други. Разбира се, ако се интересуват слушателите на Enjoy Summer, може да потърсят в интернет. Вече там се намира абсолютно всичко. Действително предлагаме много уют, лично отношение и ако дойдете при нас, ще се чувствате специално.
2: Много благодаря. Ще се чувстват специални и хората, които в петък ще си спечелят уикенд за двама. Условието е да участвате цяла седмица в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки ден задаваме въпрос, на който ви отговаряте като коментар под поста и в петък някой ще се почувства като вкъщи, гарантирам ви, и ще може да дойде и да опознае красивият район на Деветашкото плато.
4: Много обичам Radio Enjoy.
5: Много сте свежи и готини.

0: Това беше Мона Сасила, докато тя пееше, аз разглеждах нейния инстаграм профил. 28.08. Това е датата на концерт в София, последния концерт за това лято. И май още не съм готова да го осъзная, пише певицата. След толкова много музика, пътувания, сцени и емоции, ми се иска да съберем цялото това лято на едно място и да го изпратим заедно. И очаква всичките свои фенове с огромно нетърпение. Ще бъде много музика, много любов. Така че споделете този миг с Мона на 28 август в София.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Навлязохме в последния част на шоуто от 10 до 2. Преди да продължим обаче с любопитното от киното, музиката и шоу-бизнеса, да научим какви са другите актуални новини. Новини.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Министерството на здравеопазването излезе с позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно, безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка, само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Допълват още от Здравното министерство. И към другите теми в развитие, обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Областният щаб за защита при бедствие обсъди последиците от проливните дъждове в Пещера, при които стара река излезе от коритото си на две места, причинявайки материални щети, а един човек остава в неизвестност. В операцията по изтирването му участват служители на полицията, пожарните и доброволци, използват се дрон и термокамера. Същевременно очаква се междуведомствена комисия да оцени състоянието на речното корито, щетите да бъдат оценени и ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на риска от нови наводнения. А в София застрахователи удължават срока за заявяване на щети след бурята от понеделник. От Асоциацията на българските застрахователи съветват хората все пак да не отлагат и да уведомят своя застраховател и да заведат щетата възможно най-скоро. Това може да стане по телефон, онлайн или по друг начин, който съответната компания предлага. Не е необходимо да чакат докато съберат всички документи, след като подадат сигнала, застрахователят ще ги насочи какво е необходимо и дали трябва да изчакат оглед. И към другите водещи теми, разследващият главния прокурор е получил сигнал, който се проверява. От съобщението на Антон Урумов, както и от това на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, обаче не се разбира дали сигнала се отнася за бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов или е срещу настоящия Ваня Стефанова. Работата по случая продължава. Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсации за юли, които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщих от областната дирекция на МВР. На място са екипи на Водоморските сили и гранична полиция. Специализираните екипи продължават работата по установяването на произхода и състоянието на откритите дронове. Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата започва в 22 часа и може да го гледате пряко в ефира на BTV. А първият матч в София завърши без попадения 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред вратите, но двата тима оставиха развръзката за матча днес. А за да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Обучността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северо-запад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2. Продължаваме. Здравейте, аз съм Нея. Новините около сериала на HBO за Хари Потър са, че Кит Харингтън ще замени Николас Холт в ролята на преподавателя Гилдрой Локхарт в предстоящия втори сезон. Холт беше избран за ролята по-рано този месец, но напусна продукцията заради промени в графика на снимките, които са влезли в конфликт с други негови ангажименти. Докато Кит Харингтън вече има връзка с персонажа на Локхарт, миналата година той озвучи героя в аудиоверсията на Хари Потър. Втори сезон на сериала ще е адаптация на Хари Потър и Стаята на тайните, втората книга от поредицата на J.K. Роулинг, която проследява втората година на Хари в училището за магии и вълшебства Хогвартс. А сериалът на HBO се очаква да бъде сниман в продължение на около 10 години, като планът е отделните сезони да адаптират 7-те книги на Роулинг. Те станаха основа на 8-те игрални филма от филмовата поредица.
1: Това е Радио Enjoy.

Smile, Bruno Mars и Lady Gaga. Един хит, който със сигурност ще остане в историята. Точно за подобен хит ще си говорим. Той е на не по-малко популярна световна музикална звезда Дженифър Лопес. Само преди дни тя отбеляза важно постижение за една от най-големите песни в музикалната си кариера. Хита и от 2011 година On the Floor, която е със сътрудничество от Pitbull, премина границата на 1 милиард слушания в Spotify, с което официално влезе в клуба на милиардерите на платформата. Лопес отбеляза успеха в Instagram заедно с Spotify и Pitbull, като сподели, че това са новото поколение купунджи в клуба на милиардите. Благодаря ви, че танцувате с мен, казва тя в своето изявление. Това постижение идва повече от 15 години след първоначалното издаване на песента, което подчертава колко силно тя продължава да с своите слушатели, как всъщност нейното влияние е непрекъснато около феновете й. Със сигурност

0: song. Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Винаги можете да направите няколко по-щастлив, било с жест на внимание, било с усмивка или с някакъв вид помощ. Всички можем да бъдем полезни едни за друг, особено ако този някой има специален повод в днешния ден.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!
0: Не забравяйте, че на 26 август честваме паметта на светите мъченици Адриан и Наталия. И така имаме доста именици. Адриан, Адриана, Натали, Наталия, Наташа и заобщо всички производни. Да ви е много светъл празника, да ви е вкусен, освен това с сладките бомбони Сушард, много сладки мигове да си запазите и с музиката на Радио Енджой.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
2: Това е Радио Енджой.

0: Беше нито звук на Дара по радио Enjoy, а британският диджей и продуцент Джакс Джонс отправи необичайно предизвикателство към нашето момиче, след като фенове многократно го тагвали с призив да направи песен с българската певица. Поводът е възможна бъдеща колаборация между двамата. Условието му определено няма да е от най-лесните, макар че аз нямам много съмнение в Дара. В публикация в Instagram Джакс Джонс признава, че е забелязал многобройните тагове от феновете и след това директно се обръща към певицата с определено изпитание, което тя трябва да направи, а именно ако успее да изпее Бангаранга, докато тича с темпо 120 удара в минута, без да остане без дъх, двамата може да има така, да имат сделка за общ проект. Ще видим дали това ще се случи, дали Дара ще приеме предизвикателството и ще очакваме ли проект между Джакс Джонс и Дара. Сега един друг проект, който завзе социалните мрежи, DJ Go, Джейсън Дерул и Мелоди Ничико.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Смек на го, трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Моята кожа, твоята кожа, тя е важна. Тази кожа, най-големи органи в тялото, трябва да се пази, особено при слънчевото време. Напомням на туристите по плажовете и изобщо, които са на открито, да внимават с слънчевите лъчи. Естествено и да се наслаждават, защото вече вървим към края на месец август. Вървим и към края на шоуто от 10 до 2, не преди обаче да чуем и един хит на Сомбър.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Ключ завършва този час с била си ти на Тино. И определено вярвам, че когато очите са студени, могат да бъдат сгрети, особено с нещо чаровно като жест. Например, да играте в играта Enjoy Summer, да спечелите някои от подаръците в нея и да заведете този човек с по-охладнелите очи някъде. Напомням ви, че може да се включите в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Имаме още няколко изненади за вас там. Междувременно включванията на Вензи продължават от деветашкото плато. От мен нея, хубав следобед.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отмениха частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан. Електрозахранването в селото е възстановено след близо 20-часово прекъсване. Отстранени са и проблемите с канализацията и водите в един от кварталите. А от днес започва работа по възстановяването на пътните настилки. При проливните дъждове, припомням, са засегнати и 4 подпорни стени и са наводнени 9 къщи от селото. А обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение там остава в сила. Областният щаб за защита при бедствия обсъди последиците от проливните дъждове в Пещера, при които стара река излезе от коритото си на две места, причинявайки материални щети, а един човек остава в неизвестност. В операцията по издирването му участват служители на полицията, пожарната и доброволци, използват се дрон и термокамера. Същевременно междуведомствена комисия оценява състоянието на речното корито, щетите ще бъдат оценени и ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на риска от нови наводнения. И към работата на депутатите, парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба типа минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласувах единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба, до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност. Това посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се първият кораб да пристигне още тази есен. И още от Народното събрание депутатите приеха на първо четене два законопроекта, внесени от Министерския съвет, са промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Измененията предвиждат намаляване на административната тежест чрез разширяване използването на изградените регистри и отпадане на изискуемите документи, чието служебно събиране е възможно. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на граждани, в наредба на съответния общински съвет. И към друга тема, която следим, общо 26 инициативни предложения са постъпили за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет. Това обяви Янка Тянкова от Прогресивна България и обясни, че от така посочените предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 за прокурорската. Тя допълни още, че след публикуване на този списък тече нов 14-дневен срок, в който започва вече същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тенис, националката ни за Billie Jean King Cup, Русица Денчева достигна до втория кръг на сингъл на турнира в Сърбия с награден фонд 40 000 долара. 19-годишната българка победи италянка с 6-3, 6-3 за малко повече от час и 40 минути игра, а по-късно днес още три българки ще започнат от първи кръг поединично. Това са Денислава Гушкова, която ще се изправи срещу местна квалификантка, Лия Каратанчева срещу квалификантка от Русия и Лилия Енчева срещу представителка от Чили. Футбол. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди ключовия реванш Софи Крит от плейофите за влизане в осмата фаза на Лига Европа. Червените изостават с 0-3 преди домакинството си утре на националния стадион Васил Левски. Всяко едно предизвикателство е добро и вярвам в момчетата. Вярвам, че имаме сили да направим добър матч и ако имаме късмета да отстраним този отбор, един резултат не трябва да променя нашата работа. Не сме първия или последния отбор, загубил с 0-3. Това е голям шанс да покажем характера си, категоричен е Янев.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Обучността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северозапад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
3: За парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко.
1: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Decathlon.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

0: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Доцент Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. 7 граждански организации предложиха бившия прокурор и министър на правосъдието Андрей Янкулов за член на прокурорската колегия и бившия съдия и заместник-министър на правосъдието Таня Радуловска за член на съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Това са едни от първите публично обявени кандидатури в процедурата за избор на нов състав на кадрови орган на съдебната власт. Предложенията са направени в рамките на нова процедура, която за първи път дава възможност граждански организации и други юридически и физически лица предварително да посочват кандидати преди официалните номинации от народните представители. Андрей Янкулов е предложен за член на прокурорската колегия, а Таня Радуловска за съдийската. Столицата нормативни промени за трайно решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци. Това ще предложи столичната община. Още една зона е вкарана в ред, зона 3, районите Подуяне, Слатина и Изгрев. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и допълни, че се наваксват всички съпътстващи дейности по почистването и извозването от предходния период. Устойчивото решение за зона 3 стана факт, след като Върховният административен съд окончателно потвърди правото на общината за подписване на дългосрочния договор, поставяйки здравето на гражданите над икономическите интереси на жалбоподателите, посочи кметът и обясни, благодарение на твърдата позиция на общинското ръководство по време на договарянето, цената за тон битов отпадък за зоната бе намалена до 134 евро. Още една зона работи и работи за 81 милиона евро по-малко, заяви Терзиев. От света Америка се обедини в скръпта си за Доли Партън, легендата на кантри музиката, почина на 80 годишна възраст след кратко боледуване от рак. Фенове на покойната певица се събраха пред дома и в предградието на Нашвил, за да дадат почит, а президентът Доналд Тръмп нареди знамената в цялата страна да бъдат спуснати наполовина за една седмица, определяйки смъртта и като огромна загуба за милиони хора. Стотици знаменитости също се сбогуваха с Доли Партън в социалните мрежи. Сред тях певицата Майли Сайръс се сбогува в екс със своята кръстница. В света има толкова много зли хора, а трябваше да загубим чиста душа като Доли Партън, написа Сайръс и допълва, че това е съкрушителен ден за човечеството. В памет на легендата емблематичният Empire State Building в Нью-Йорк светна в розово.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от серите Challenger 50 във Великобритания. 17-годишният варненец, шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на САЩ през изминалата година, отстъпи сега пред представител на домакините с 3-6-0-6 за малко над час игра. Волейболистките от националния ни отбор излизат за задължителна втора победа на Европейското първенство днес, като срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа. До момента България записа победа над Украйна с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на Евроволей.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Обучността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северо-запад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Lidl хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,79 евро. Български пъпеш Галия с 50% намаление за 69 цента килограма. И български мити картофи за 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
5: I just want to find like a good guy.
4: Обратното броене започва.
5: To finding true love.
4: Само една нощ от 28 август в кината.
6: You're cute when you're nervous.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте с водещите новини до този момент. Аз съм Криста Янинска. Доцент Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор. Като основание той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол. Доцент Кунчев публикува във Фейсбук заявлението си, изпратено до премиера Румен Радев. Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването, и пише Кунчев, и посочва, че редица планирани действия ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите на здравните инспекции. И към работата на депутатите до този момент, в първото им редовно заседание, парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип мини ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласувах единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба да достигне на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се първият кораб да пристигне още тази есен. И още от Народното събрание депутатите приеха на първо четене два законопроекта, внесени от Министерския съвет, за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Измененията предвиждат намаляване на административната тежест чрез разрешаване използването на изградените регистри и отпадане на изискуемите документи, чието служебно събиране е възможно. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на граждани, в наредба на съответния общински съвет. И към друга водеща тема днес, общо 26 инициативни предложения са постъпили за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет. Това обяви Янка Тянкова от Прогресивна България и обясни, че от така посочените предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 са за прокурорската квота. Тя допълни още, че след публикуване на този списък вече тече нов 14-дневен срок, в който започва същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Междувременно стана ясно, че 7 граждански организации предлагат бившия прокурор и министър на правосъдието Андрей Янкулов за член на прокурорската колегия и бившия съдия и заместник министър на правосъдието Таня Радуловска за член на съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Тенис. Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Българинът, който е 25-ти в схемата на пресявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205-ти в световната ранглиста. Припомням, Димитров е 137-ми тази седмица. Техният мач е втори, който се очаква около 19 часа и 30 минути. Програмата започва в 18 часа с женския двубой между Цъвен от Китай и Клара Бюрел от Франция. До момента Димитров и Скатов са играли само веднъж. Кръг на Ролан Гарос през 2023 година, когато българинът спечели категорично. Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата започва в 22 часа и може да го гледате пряко в ефира на BTV. А първият матч в София завърши без попадения 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред вратите, но двата тима оставиха развръзката за матча днес. А за да стигнат до тук, сините отстраниха последователно 3 шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е

0: съм. Още енджой след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Холи Хъмбърстон по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Една песен посветена на идеята, че е по-добре да си обичал някого, макар и после да сте се разделили и да ти е криво, отколкото никога да не си обичал. Ако обаче не ви е чак толкова философско, в сряда, късен следобед, след 5 часа, напълно ви разбирам и за това ще опростя нещата. За вас го правя. Хубаво е, когато ни е хубаво. Надявам се следващите няколко часа в взаимната ни компания да са доказателство точно за това. Аз съм Ники, вие сте страхотни и следващите хитове са за релакс. Доверие на Вал и Паради на Селър Кит по радио Enjoy.

0: Здравейте, чудесни! Това е Радио Енджой и всяка песен си има хората, които и се наслаждават. Следващата обаче запазвам за тези от вас, за които денят е празничен.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Честит имен ден на Адриана, Адриан, Наталия, Натали, Наташа, да сте здрави и да привличате щастието в живота си като магнит и да правите нещата, които ви зареждат с енергия за всякакви приключения. Не забравяйте най-сладкото да споделите празника с любимите си хора и вълнуващото разнообразие от вкусове на бомбони Сушърт. Защото всичко е по-истинско, когато е споделено с обич.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Добър ден, твоята музика с радио Enjoy Go слушахме току-що и ще продължим с Броя звезди на Дара Екимова, както и Believe It на Lucas and Steve. Но как ще започне Party Time частта, в която вие избирате музиката след 18 часа, пак решавате вие. Много лесно, влезте сега в сайта ни enjoy.bg, гласувайте в класацията 6 хита в 6. Имате време, още около 30-40 минути за това. Луна на Мона и Любо Киров е едно от предложенията. Дейвид Гета и Сиас Beautiful People също ви чакат. Може да дадете вод за Селър Кит, Ариана Гранде, Алесо и Крис Крос Амстердам.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg. Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика с страхотни хитове, които да поддържат настроението и след 5 след обед. Ние цяла седмица сме на едно прекрасно място с кампанията ни Enjoy Summer, за което много държим да продължим да ви разказваме, защото наистина може да се каже много и това е Деветашкото плато. Огромен, красив район в нашата страна, в Северна България се намира, северо-западно от Пловдив, в предбалкана. Винаги може да посетите, когато решите да разнообразите, да се заредите повече. А за любителите на историята, например, е и местността Градът. В близост са открити изключителни находки от тракийско и римско време. Може да посетите и музея Какринското ханче в село Какрина. На 2 км пък от село Брестово е връх Чуката, най-високата точка на Деветашкото плато. Там има уникална гледка и за туристи, и за гости. И понеже ви обещахме, че тази седмица Enjoy Summer ще е по-различен, ето изненадата. Не един, а трима от вас ще спечелят в петък по един уикенд за двама в уютна и гостоприемна къща за гости. Ще ви очакват в онгъл къщи за гости в Карпачево, билкарската къща в Горско Сливово, както и къща за гости Плевня в Карпачево. Сега ще разберем повече от Вензи, който е там на място, за да ви разкаже в детайли колко е прекрасно и също така, за да си поговори с интересни хора.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на Деветашкото плато сред красотата на природата.
2: Здравейте на всички от мен, аз съм Вензи и с Enjoy Summer гостуваме на Деветашкото плато, една прекрасна местност, която представяме тази седмица в Enjoy Summer. При мен е председателят на Сдружение Деветашкото плато Ива Таралешкова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: И сега ще си поговорим за настаняването, което предлагате на всички хора, които искат да се докоснат до това кътчерай.
3: Много се радвам, че мога да поканя вашите слушатели в нашия прекрасен район, вече туристическа дестинация, Деветашкото плато, защото действително от самото начало, когато започнахме през 2008 година, имаше една-две броящи се на пръстите ни къщи за гости, буквално 12 легла, а сега имаме много голяма леглова база вече, благодарение на търсенето, благодарение на това, че наистина Деветашкото плато стъпи здраво на туристическата карта на България, можем да го кажем. Бих открила няколко вида къщи и най-вече на нашите членове, с които работим непрекъснато, защото те се обучават, поддържат качество, ниво, стандарт. От една страна има къщи, които предлагат и храна, т.е. кулинарен туризъм, като комплексът Онгъл в Карпачево, билкарската къща в село Горско Сливово, Виланина, където предлагат италианска храна, тъй като мъжът в двойката е италианец, и къща Индилия в село Карпачево. От друга страна има някои къщи, които са изключителни архитектурни изненади с интересни архитектурни решения. Например, къщата Плевня, която е 100 годишна трансформирана в къща за гости, която носи цялата автентичност на старата Плевня. Гради и камък, но съчетана с всички удобства на модерния живот. По същия начин и малката къщичка под Шарената сянка, която отново с много интересни решения, с много вкус и минимализъм ще ви привлече с гостоприемството си. Има и някои къщи, които са тип хижа, които се дава на групи, компании, студенти. Това са, например, къща Силия и къща Емана в село Карпачево. Има и много други. Разбира се, ако се интересуват слушателите на Enjoy Summer, може да потърсят в интернет. Вече там се намира абсолютно всичко. Действително предлагаме много уют, лично отношение и ако дойдете при нас, ще се чувствате специално.
2: Много благодаря. Ще се чувстват специални и хората, които в петък ще си спечелят уикенд за двама. Условието е да участвате цяла седмица в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки ден задаваме въпрос, на който ви отговаряте като коментар под поста и в петък някой ще се почувства като вкъщи, гарантирам ви, и ще може да дойде и да опознае красивият район на Деветашкото плато.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и надявам се хубави планове за тази вечер. Минава вече 5:30 след обед, в сряда. Ако вие все още не сте измислили с какво да запълните часовете и да ви е приятно, може да се обърнете към човек, който знае това. Ето ме мен, само че за утре вечер. Мога да ви напомня, сигурно сте го чули от много страни вече, че в нощта на 27 срещу 28 август, т.е. утре вечер, ще наблюдаваме нещо много интересно и приятно. Едно лунно затъмнение, почти кървава луна го наричат. Колко поетично са. Над 96% от лунния диск ще попадне в сянката на Земята, а останалата тази видима част е по-интересна, защото тя ще придобие този драматичен червеникаво-меден нюанс. Потърсих информация за това кога и как ще е най-видимо за нас това бижу на астрономическите явления. Оказва се, че най-интересната част ще се случи между 5:30 и 6:30 сутринта, четвъртък срещу петък, напомням. Луната ще бъде ниско на небето и задължително трябва да изберем напълно открит изглед на запад и запад-югозапад, например по високите етажи на сгради, хълмове, открити полета извън града. Лунното затъмнение е безопасно за гледане с невъоръжено око и няма нужда от някакви допълнителни атрибути. Достатъчна причина, според мен, е да станете рано в петък сутрин, още повече, че ще е последният августовски петък и си струва да го изживеем на макс. Тук сега ще ви подкрепя с Белла Морена на Александра Стан и супер жена на Мария Илиева.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Рено Симбиоз. Суперстилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! Bye.

0: супер жена на Мария Илиева звучи по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. След десетина дни ще гледаме Мария Илиева като треньор в новия сезон на Гласът на България, който ще започне на 6 септември. 12 сезон е това. Повече подробности вижте на сайта ни enjoy.bg в новини. А тук ще продължим с Дракула на Тейм Импала и Джени, точния момент на Теди Кацарова. А ако трябва да съобразите неща, които замисляте да правите с времето и прогнозата, ето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Радио Enjoy.
7: Удоволствие и добро настроение.
6: Обичам ви.
1: Радио Enjoy.

0: слушам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
3: Сега слушате точният момент
4: по радио Enjoy.

0: Радио Enjoy след хитове на Йобел, Хозиер и Джош Фалас. Вие ще избирате музиката в Party Time, продължение на 2 часа, така че може да още от сега да си мислите за песента, която ще ви зарадва или ще зарадва любим човек.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Вау! Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и робот и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато. И играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Вкуса на всеки език.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целука или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджи.

Това е Радио Енджой и старт на 2 часа, в които вие ще решавате кои любими Енджой изпълнения да слушаме заедно, като поздравявате своите хора или просто си избирате песен за себе си. Може да го правите със съобщение или гласово в Facebook и Instagram, а може и на номер 02-803-90-93. Категорично решихте Ариана Гранде да спечели битката в класацията 6 хита в 6 и Петал е хит на вечерта. Ще звучи сега както и след час. Аз съм Ники, приятно ми е, че сте тук.

Ариана Гранде ще звучи след час с хита на вечерта. Сега продължаваме с Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер. Песен, която Ахмед Чалиев избра, като е написал: пожелавам ви забавен и пълноценен ефир и поздравявам целият екип на Radio Enjoy с този хит, както и всички готини слушатели. Ще го чуем след като ви представя накратко 6 изпълнения, които вече събират вашия вод в новото издание на класацията 6 хита в 6. Ще го намерите на обичайното място в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте там с едно сърце.

0: Мадонна и Сабрина Карпентър в дует избрахте по радио Enjoy, твой ден, твоята музика и до 8 часа вие решавате какво да звучи тук и какво да е настроението. Георги е решил, че няма търпение да чуем заедно Сърцето ми прави на Мишел. Поздрави за всички, които харесват песента. Силвето също я избира, за да поздрави своята много готина и щура приятелка Лора.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: Режисьорът Ридли Скотт
11: Kill or be killed.
10: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
12: Shoot the roof!
10: 28 август в кината и IMAX.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy. Днес традиционно се включват почитатели на BTS, кои са първите, които ще чуят своите имена и поздрав за следващата песен на Нелия Стефанова, за Пепа Петрова и на Вена Мирчева, за да им каже, че много ги обича и ги прегръща. Също така Ирина Дечкова се включва с поздрави за Арми Ранг България. Поля Петрова поздравява Ирина. Но ето какво ни е споделила Милена Христова, че мечтата ѝ се сбъдва и ще осъществи още една мечта — да пътува до Южна Корея и да посети места, свързани с кариерата на BTS. Песен по мой избор. Залипсвала ми е Butter, така че ще я чуем по този повод.

Парти Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега I Like The Way You Kiss Me на Артеманс, песен, която Боян избра. Той е написал: Ники, здравей, има много хубави актуални хитове, обаче тази е една от песните, които винаги си ми стоят в личния плейлист и ще се радвам да ми я пуснете сега.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега песен, която Живка избра. Тя написала: "Здравей, Ники, искам да поздравя своите две прекрасни дъщери, които са с мен в колата и се надява да си чуят любимата песен, с която винаги си пеят и танцуват. И това е Animal на Кацай." Ще я слушаме със сигурност. После ще продължим с Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета. Запазили сте си също песен на Сомбър и на Орлин Павлов. Какво още? Кажете си с гласово или със съобщение в Messenger и Instagram и на 02 800 390 93.

Здравейте, парти момичета и момчета, страхотни хитове избирате и до 8 часа го правите така. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета сега, пожелание на Митко за най-готените колеги, тези с които винаги е удоволствие да се работи.

0: Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме Somber сега с песен, която Хриси избра. Тя написала всичко, което това момче издаде, ми става любимо веднага. Много се надявам, много от хората, които ви слушат, да мислят и да усещат музиката му по същия начин.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Това е Радио Enjoy и тук се срещаме с вашето настроение и желанието за песни, които да направят вечерта ви по-хубава, по-интересна, по-разнообразна. Вики е написала: Здравей, Ники, голям фен съм на Орлин Павлов и неговия глас и много се радвам, че пускате музиката му. Нали може в Party Time да си избера сам? Отговорът е да, може. И ще използвам тази чудесна песен, за да може Йорданка да поздрави един много добър човек, и това е Галина Колчакова.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Rockstar на Post Malone и 21 Savage. Една песен, която избрахте, като писахте съобщение в Messenger и в Instagram. Може и така, може да ни изпращате и гласово там. А в случая се включи Габи, за да може да поздрави своята най-добра приятелка Ирина. След това ще продължим с Вече съм различен на Алекс Петров. Велина е споделила, че много иска да зарадва Вили, обща приятелка в една готина компания, която няма търпение да чуе точно този хит. След това са си запазили Die With A Smile, както и Turn The Lights Off. Thank you.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-запад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
4: Enjoy е любимото ми радио.
5: Страхотна музика.
6: Enjoy е удоволствие.
3: Enjoy. Радио Enjoy.

Парти Тайм по Радио Енджой продължава до 8 часа. Вие се справяте чудесно до този момент с избора на хитове. Продължавайте така. Сега Locked Out of Heaven на Bruno Mars, песен, която много отдавна не сте избирали за плейлиста ни. Ето, че Данче се включва, за да си я хареса. Една от двете предложени. Крис също много иска да я чуе, така че точно това ще звучи. Обещах ви Turn the Lights Off на Кето и Джон. Ще слушаме и Стокхолм на Дара Екимова, както и още от чудесните ви предложения.

Милион хитове в Радио Enjoy Party Time. Сега ще слушаме Turn the Lights Off на Кето и Джон, песен, която Живко избра. Той е написал: здравей, Ники, има музика, която ме кара винаги да се чувствам добре от раз, дори когато съм в кофти настроение. Днес беше един много натоварен ден. Ако ми пуснеш тази песен, всичко ще се промени.

0: се включва тази вечер, за да си пожелая песен на Дара Екимова. Реших да слушаме Стокхолм, много отдавна не сте включвали в предаването. А и една от любимите български песни на Ани. Тя написала: Ники, здравей, когато можеш да ми я пуснеш, аз ще те слушам до финала. Идва.
1: Още енджой, след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
5: I just wanna find like a good guy.
4: Обратното броене започва.
5: To finding true love.
4: Само една нощ от 28 август в кината.
6: You're cute when you're nervous.

0: Пробуди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Смек на Голтрак.
4: Смек на Бак.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега Ариана Гранде с хита на вечерта, както съм ви обещала, защото песента, която получава най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6, звучи след това на всеки час. Не ли пък си хареса песен, която също не сте избирали от известно време, и тя е на Дейвид Гейта, а ще го слушаме заедно с Мадисън Лов и Алесо, като е избрала да поздрави конкретна група хора, а тези, които от последни стават първи и побеждават.

Добър ден, твоята музика по радио Enjoy и още около 50 минути на разположение да избирате любимите си песни тук. Радвам ви се, зарадвах се и на едни прекрасни дами, които позвониха на 02-803-90-93. Бяха в много забавно настроение. Надявам се, че сега ще стане още по-хубаво, защото са фенове на българския рап. Поискаха си нещо старичко на Криско. Колко старичко, но добро със сигурност с Димчо и Боро Първи. С Дими Боро Първи ще слушаме Мърда и след това ще продължим с Silence на Медюза и Рани и каквото още си харесате. Пишете, звънете, тук съм.

Това е Радио Enjoy, вие сте тук, аз съм тук и Party Time продължава с Take Me There на Дати. Едно изпълнение, което е много любимо на Васи. Тя е написала, тази байсен все едно ме отвлича някъде на друго място, а понякога имаме нужда, нали? Съгласна съм с теб. Стига да се връщаме. Лудост на Маги Джанаварова пък е изпълнението, което Кремена избра. Тя е написала, Ники, много обичам българската музика и много ми харесва, че Радио Enjoy пуска много от нея, така че ако може тази песен. Може, а утре би могла да звучи най-често, ако вие решите така. Защо? Защото гласувате в класацията 6 хита в 6 и избирате победителя. Влезте в сайта ни enjoy.bg, а сега ще ви пусна откъси от изпълненията, които участват и се борят за вашия вот.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Това е Party Time по Radio Enjoy и Айхан Ангел се включва, за да избере следващата песен и тя е Мит Чико на DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Поздрав за всички слушатели, най-вече за тези, които ни слушат в региона на Хасково. А Рая Георгиева си е запазила песен на любимия Хари Стайлс.

звучи по Радио Enjoy по ваше желание. Продължаваме сега с сладък проблем, новата песен на играта. Ще слушаме по избор на Тихомир. Той написал: много ми се иска лятото да се задържи още малко поне и за това да си пуснем една лятна песен. Съгласна съм с това и после Shape of You на Ed Sheeran, там на Миро Ялма, както и Illuminate на Джеси Рей.

0: shape of you.
1: Party Time по радио Enjoy ще изпратим следващата песен сега към Бургас, защото точно така си я хареса Юлия Лилянова. Ще слушаме Ти решаваш на Дамян Попов. Иванка Бончева се включва. От известно време не сме посрещали в нашата компания. Ето, в неделя е празнувал рожден ден и сега ще продължим неговото празнуване с песен, която тя си хареса, на Шакира и Карлос Бибес след малко.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро.

0: Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотни хитове, които ви избирате. Имам още 10 минути обаче на разположение, така че пишете много бързо, ако искате да си запазите песен. Там на Миро и Алма изпълнението, което Елеонора избра за най-добрия си приятел Димо, след което ще слушаме Illuminate на Джеси Рейс Елиана с желанието на Краси да я поздравим и да й пожелаем успех утре, защото има нужда точно от това пожелание. А Краси, утре да се включиш, за да се поздравим за успеха ти.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой

Martin & Joy, сега ще стане много сентиментално, даже вече започна. Ако можехте, Михаела Маринова и Тино, песен, която Филип избра за всички романтични хора по Radio & Joy. Твоя ден, твоята музика.

Парни Тайм по радио Enjoy. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Направихте срещата ни чудесна. Сигурно съм, че утре може да се справите още по-добре. Не го приемайте като задача, обаче. Нека вечерта ви да мине по лежерния, приятен начин, по който вие си я представяте. Утрешния ден да ви донесе нещо хубаво, изненадващо или пък плановано. И вечерта да го отпразнуваме с любима песен. Финал поставяме с желанието на Владимир.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати VoiceNote и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Празниците на изкуствата Полония 2026 ще се проведат за 42-а поредна година в Созопол. От 27 август до 6 септември фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Организаторите вече са подготвили богата програма от изяви на едни от най-известните местни музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. Официалното откриване на фестивала ще бъде в четвъртък, 27 август, с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са също Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Ангел Заберски, Д2 и много други. Може да следите програмата на официалния сайт на Полония.
0: Пулсът на града. Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта, с нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът ще бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Сред акцентите в програмата са най-новите европейски световни продукции, които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Така до 30 август Варна отново ще събере творци, професионалисти и любители на киното, за да покаже, че любовта оставя най-универсалният език на големия екран.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.